Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів. Ти слухаєш

вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

0: нові імена.
1: Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».
2: Все

0: Німана.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас вчать ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».

0: save me.
1: Нові імена.
2: На завершення нашої програми хочеться подарувати вам композицію, яка сьогодні звучить особливо сильно. Це пісня про єдність, віру, незламність і любов до України. Вона нагадує нам, що разом ми здатні вистояти перед будь-якими випробуваннями, адже наша сила у єдності. Для вас звучить пісня «Ми будемо стояти» у моєму виконанні разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Нехай вона стане ще одним нагадуванням про те, що добро, світло і любов завжди перемагають.
0: Я

міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи! Я не пробачу цей жах.

На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра». Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован, Марія Беатріса Урсулян, а також я, Олеся Франків, разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає

0: не діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 31 липня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 29. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 32.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі друзі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні 31 липня. Аж до 9.30 буде працювати Іра Саннікова та Олег Сірман. Будемо дарувати подарунки, відмінний настрій і чудову музику. Самуть розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Ну а починає наш ефір Spice Girls. Доброго ранку всім.

0: Так, друзі, знайдемо зараз привід для свята для вас і для себе, і для всіх, хто взагалі приєднався до нас на хвилю 100 FM. Отже, що сьогодні можна відзначити? Ну, щонайменше, день малинового пирога. Якщо ви ще не готували його, то можливо саме сьогодні точно той експеримент вийде. Може, він буде приурочений до свята.
1: Ось на городі у вас вродила малина. Подивіться, будь ласка, видіть за свою.
0: Але мені здається, якщо чесно, що вже менше бачу малини на прилавках, десь у людей,
1: бо більше
0: які
1: малина
0: продають
1: на губах.
0: Ось, тому мені здається, що зараз якось інакше вже сезонні смакоти якісь з'являються.
1: Я не знаю, я не в курсі.
0: Тому, якщо що, купіть той малиновий сироп чи малинове вареничко, якщо ви вже зробили собі то, будь ласка, сьогодні все можна. Ще можна цим тортиком, звісно, лише так от на словах привітати песика, який, можливо, живе у вас у дворі. Сьогодні день безпородної собаки. Йому такий тортик не можна, але точно можна якусь сосисочку.
1: Сьогодні в Чернівцях дуже багато таких собак, і вони якраз, мені здається, сьогодні відчують смак справжнього свята, бо є дуже багато людей, які люблять їх і просто підгодовують постійно різноманітними смаколиками. Тому, я думаю, свято у них сьогодні буде на всі 100%. Я сьогодні вранці трішки засмутився, тому що дізнався, що згідно сюжету, який написала колись Джоан Ролінг, британська письменниця, Гаррі Поттер народився 31 липня 80-го року. А я ж тут думав, що ми з ними однолітки з персонажами.
0: Ти однолітки з героєм Деніела Редкліфа.
1: Можливо, він реально 89-го року. А Гаррі Поттер, виявляється, 80-го року народження. І це мене трішки засмутило. Тому що я з ним ріс, розумієш? Виходила книжка української мови. Я ж не знав, що вона вже є давно англійською. От, і думав, що десь так само, як і мені років.
0: Ну, нічого.
1: І ще сьогодні день системного адміністратора. Це той чоловік, або ж жінка, не можна так, як це говорити, що тільки одна стать.
0: Та дуже некрасиво так говорити, що тільки чоловік або тільки жінка може обіймати певну професію. Але так, в будь-якому разі, якщо вас пані сісадмінка або пан сісадмін обслуговує вас на роботі, то він, що не вас, а ваш гаджет, то, будь ласка, привітайте сьогодні. Якщо... Не забудьте про цю людину. Саме її золотими руками все і тримається.
1: В кожному офісі має бути той, хто вміє принтер налаштувати, той, хто вміє, не знаю, Windows поставити.
0: І це у нас Олег, якщо що.
1: Так, Окей, вітаємо вас з п'ятницею, з тим, що ми пережили цей тиждень. Слухаємо Міку, та правильно, та
0: Relax the Easy.
1: Слухаємо і розслабляємося максимально сьогодні на Буковинській хвилі.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Як ти гадаєш, що можна зробити задля того, аби тебе не покарали за якийсь штраф? Точніше так, за якесь порушення, яке ти вчиняєш під час того, як кермуєш авто. От уяви собі, що ти сів за кермо знову.
1: Знову за кермо сів?
0: Так, на що ти можеш піти задля того, аби тебе не покарали?
1: Не знаю, десь поїхати якось короткою дорогою.
0: Щоб тебе не покарали? Ну, втекти, так?
1: Втекти.
0: Ну, дивися, в Китаї підозрюваний у водінні в нетверезому стані інсценував свою смерть, щоб уникнути судового переслідування і втекти на південь країни. Випадок стався значно раніше, насправді, але розсекретили його лише тільки зараз. Ось, і у січні 25-го року в центральній провінції Хенань чоловіка на прізвище Сі, чудове прізвище, ось, заарештували за водіння у нетверезому стані. І коли його намагалися зловити, він вдав, що йому стало погано, і він помер. І через це він вчинив порушення. Насправді, якось його намагалися реанімувати.
1: Відкачати.
0: Так, але він ще той актор. Ось, і коли потім вже відійшли подзвонити кудись, я не знаю, в різні служби, от він погазав і втік на південь країни. Але потім все одно його зловили з чудесним воскресінням. Так. Ось так воно буває.
1: Але маючи прізвище Сі, мені здається, в Китаї можна почувати себе взагалі, типу, як на коні.
0: Але це прізвище, розумієш, то було ім'я.
1: Ім'я. Ну, окей. Окей. Дорогі друзі, ви кермуйте, будь ласка, взагалі за правилами дорожнього руху. Вам про автомобільні новини одразу після новин розкаже Богдана Рихло, і там розкаже промокодик, який потрібно запам'ятати для того, аби виграти пальне від нашого партнера AZ Stealth. Ми з Ірою до вас повернемося одразу після крихітки. Завершує цю музичну годину двоє творчі. Давайте їх послухаємо разом.

0: На Буковині вжили під варту хлопця, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини. На повернення тіл сім'ї з Чернівців, яка загинула в ДТП у Болгарії, зібрали понад 800 тисяч гривень. А чернівчан запрошують приєднатися до всеукраїнської протестної ходи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині взяли під варту 19-річного юнака, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини. За рішенням суду на час слідства він перебуватиме під вартою без права внесення застави. За даними прокуратури, подія сталася 23 липня. Підозрюваний зустрів дівчину у селі, а після виникнення конфлікту залякав її і змусив піти до закинутого будинку у сусідньому населеному пункті, де і вчинив злочин. Хлопці вже повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої. Якщо його вину доведуть у суді, юнакові загрожує до 15 років ув'язнення. Слідчі дії наразі тривають. У Чернівцях поліцейські викрили 16-річного юнака, який, за даними правоохоронців, виманив у пенсіонерки гроші за схемою «Ваша донька потрапила у ДТП». До поліції звернулася 72-річна чернівчанка, яка повідомила про шахрайство. Як встановили правоохоронці, неповнолітній зателефонував жінці і переконав її, що доньці нібито потрібна термінова операція після аварії. Згодом хлопець прийшов до квартири потерпілої і, представившись людиною, яка забирає гроші на лікування, отримав від неї 2750 євро та 20 тисяч гривень. Поліцейські встановили особу фігуранта і повідомили йому про підозру у шахрайстві. Досудове розслідування наразі триває. На транспортування тіл родини Калініченків із Чернівців зібрали майже 850 тисяч гривень. За ці гроші планують перевезти тіла загиблих в аварії – бабуся, дідуся, мами та її 8-річного сина, а також батька і сина, які наразі перебувають у реанімації із переломами. Про це медіа-агенції влучно розповів керівник Чернівецького військово-спортивного ліцею Василь Шило, колектив якого долучився до збору грошей, оскільки останніми роками там працював дідусь Віктор Калініченко. Тіла загиблих зможуть перевезти тільки після розтину і встановлення обставин ДТП, каже Шило. Коли це відбудеться, поки невідомо. Проте, щоб транспортувати тіла, зібрали достатньо грошей і отримали зелену карту. За його словами, перевезення одного тіла загиблого вартує орієнтовно 2-3 тисячі євро. Рідний брат чоловіка Віталія, який загинув в аварії, вже поїхав в Болгарію, аби повернути з лікарні брата. У нього переломи на двох ногах. Також перевезуть його старшого 12-річного сина. До уваги водіїв у Чернівцях до 3 серпня не працюватиме світлофор на перехресті вулиць Головної і проспекту Незалежності. Як повідомили міській раді, причина – ремонтні роботи ТОВ «Славдорстрой». На ділянці замінюють опори і встановлюють нові світлофори, тож водіїв і пішоходів просять бути уважними і дотримуватися правил дорожнього руху. У Чернівцях 31 липня відбудеться протестна хода на підтримку призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Як повідомляють організатори, акція є частиною всеукраїнської ініціативи, яка одночасно пройде у 10 містах України. Учасники планують висловити незгоду із відставкою Федорова і закликати владу до прозорої кадрової політики в оборонній сфері. Серед вимог – подання президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони і проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду цього питання. Початок акції о 20-й годині на центральній площі Чернівців. Маршрут ходи пролягатиме центральними вулицями міста. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік, Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, власники індивідуальних номерних знаків можуть отримати штраф, якщо після їх виготовлення не оформлять усе офіційно. У сервісному центрі МВС нагадують, після отримання таких номерів потрібно протягом 10 днів перереєструвати автомобіль і внести зміни до реєстру. Лише після цього індивідуальний номер можна законно використовувати на дорозі. Інакше водієві може загрожувати штраф 1190 гривень. Таке ж покарання передбачене і за керування авто без номерів і з чужими, підробленими або нерозбірливими номерними знаками. До речі, історичний факт. Найдорожчий автомобільний номерний знак у світі продали у 2023 році в Дубаї на благодійному аукціоні за майже 15 мільйонів доларів. Це був номер P7. Здавалося, просто маленька металева табличка, але у Дубаї короткі номери з однією цифрою вважаються символом статусу. І гроші від цього аукціону спрямували на благодійність. А тепер до курйозів на дорозі. У мережі завірусилося відео з Румунії, де чоловік настільки захопився телефоном біля дороги в горах, що не помітив ведмедя, який підійшов майже впритул позаду. На кадрах видно, як хижак якийсь час буквально ходить за ним слідом і навіть намагається привернути увагу. Лише після сигналів і криків інших водіїв чоловік озирнувся, зрозумів, хто стоїть за спиною, і стрімко побіг до автомобіля. Інцидент стався на знаменитій трасі Трансфагараж, де ведмедів біля дороги можна зустріти доволі часто. Саме тому місцева влада регулярно закликає туристів не виходити з авто і не годувати диких тварин.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокод «Стук не критичний» на бот буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Олег Сірман та Іра Саннікова. Сьогодні п'ятниця, 31 липня. Хотів поговорити про Макдоналдс. Як там виявляється, працюють дуже талановиті маркетологи. Mm-hmm. І вони вигадали нову смугруху для Макдрайву. Ну, ти знаєш, там можна під'їхати, так, на віконечко щось замовити. Але є такі водії, які приїжджають там сім'ями, які не можуть одразу визначитися, що вони хочуть. Розумієш? Буває таке, що довго думають, а ззаду черга, і якраз створила окрему смугу руху для тих водіїв, які приїхали на Макдрайв, які ще не визначилися, які ще хочуть подумати, що вони будуть замовляти. Тому що, ну, буває таке, до віконечка під'їжджаєш і
1: прикольно.
0: Що будете замовляти?
1: Цікаво, а як в Чернівцях це буде реалізовуватися?
0: Ну, не знаю. Напевно, ще одну смугу. Що, Макдональдс не має грошей, трошки землі куплять та всі, зроблять ще одну смугу.
1: Це так. Так. У нас там взагалі дуже мало, насправді, простору. І ти знаєш, що виїздити з Макдональдсу можна тільки направо.
0: Тільки направо. Mm-hmm. Ну, а продумують ще одну смугу, для того, щоб можна було подумати. Подумати, що ви хочете замовляти. Тому що дуже багато моментів, взагалі, в історії, коли черга. Черга, велика черга, що хтось думає. А от подумати можна в іншому місці, не на унітазі. Так.
1: Ніхто взагалі про це не подумав.
0: А в іншій смузі. Дорогі друзі, ми вас вітаємо початком цієї робочої днини. П'ятниця, той день, коли можна вже думати про напруження, або ж навпаки, про хороші вихідні, як там у вас вийде. Ну, а ми зараз послухаємо нарешті Шакіру. Давайте разом це зробимо.

0: Науковці з Каліфорнії створили OnlyFans, але не з своїми нюцами, а з бабаками.
1: Бабаками?
0: Так. Знаєш, для
1: чого? Бабаки.
0: Біолог з Лос-Анджелеса запустив акаунт із відео з гризунами для того, щоб компенсувати урізане фінансування власне науки. Команда науковців створила акаунт із відео диких бабаків на платформі для дорослого контенту OnlyFans. І тепер вони збирають таким чином гроші на польові дослідження.
1: Проєкт які запустили... успіхи?
0: Поки що, я думаю, що бояться наврочити, не розповідають, скільки грошей вже зібрано. Ось, але проєкт вже запущено. Його, власне, через федеральне скорочення фінансування науки у США вирішили запустити. Ідея зародилася буквально минулого місяця, у червні, коли біолог Деніел Блумштейн чекав у полі у місті Готік у штаті Колорадо появи бабака і міркував про брак грошей на свою роботу. От, натхнення прийшло після серіалу про самотню матір, яка через відсутність звичайної роботи йде на OnlyFans. Мені цікаво, що це за серіал.
1: Я самотні бабах, напевно, це теж був такий серіал.
0: Ну і Блумштейн вирішив таку подібну логіку застосувати і до фінансування досліджень бабаків. Це буде контент без 18+, якщо
1: без.
0: Що.
1: Ага.
0: Ось, не хочемо сексуалізувати це,
1: бабаки
0: розповідає
1: будуть
0: Блумштейн. Так. Або просто вони будуть займатися своїми якимись більш...
1: побутовими справами, там, погоду визначати.
0: І просто хочуть ділитися веселими відео. Якщо ти хочеш підтримати американських бабаків, то, будь ласка, welcome to OnlyFans, там вкладочка з бабаками.
1: Слухай, треба спробувати, я навіть на цей сайт ніколи не заходив. Я не розумію, як люди
0: скільки
1: так багато...
0: Ти втрачаєш? Скільки ти втрачаєш?
1: А скільки заробляють люди там, розумієш? Як так без мене воно все відбувається? Навіть ніколи не заходив на OnlyFans.
0: Називається аккаунт Only Marms.
1: Only Marms. Marms – це типу по-англійськи бабаки.
0: Так.
1: От, поки ми з Ірою дивимося на бабаків, які без контенту 18+, правильно я розумію?
0: Так.
1: То ви послухайте невеличку інформацію. Ну, а ми повернемося одразу після неї з рубрикою «А що у кошику?», де хто з вас щось сьогодні виграє від Анамаркета.
2: Реклама.
3: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Ну що, куди їдемо цього літа?
6: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
7: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Отже, що у кошику, це ви нам скажете, і якщо вдасться відгадати, то заберете цей товар собі додому і з'їсте. До речі, це вже підказка номер один, це точно не для побутових справ, а точно щось, що можна з'їсти. Цей товар має масу 50 грамів і звучить приблизно ось так.
2: Так, що 50 це може звучати?
0: Грамів, це небагато, це так, порційно, щось дуже таке смачненьке.
2: А все починається завжди з 50 грамів, знаєш, а потім може йти і не зупинятися. 095-275-0100, якщо маєте, дорогі друзі, будь-які варіанти, набирайте, не зволікайте. Ми з Ірою вам сьогодні подаримо те, що сьогодні заховано в кошику, тому не зволікайте. Давай ще раз послухаємо, як воно звучить. Так, це в нас небагаття горить, це те, що ми сьогодні загадуємо. Я думаю, ви почули. 095-275-100. От підказочка від мене. Так, так. Те, що зникає швидше, ніж обіцянка почати дієту. Те, що не зникає. Вчора був день теща, а сьогодні ми загадуємо. Те, що зникає швидше, ніж обіцянка почати дієту з понеділка. 095-275-100. Лінія вільна. Набирайте, не зволікайте. Раптом пощастить саме вам. Те, що зникає швидше, ніж обіцянка почати дієту з понеділка. 095-275-0100. Ну, де ви, любі друзі? Ми так на вас чекаємо, ми так хочемо з вами поговорити, а ви не телефонуєте. Ну, давайте послухаємо лінію, може щось не робить.
0: Це працює. 095-275-0100. Друзі, йдеться про десертик.
2: Угу, про десертик.
0: Десерт. А який саме? Я думаю, що вже можна зорієнтуватися.
2: 095-275-0100. Це телефончик, а підказка так звучить. Це хмаринка, яка пройшла курси кондитерів. Так, є слухач. Привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
3: Георгій.
2: Георгій, нам дуже приємно, що ви вранці нам телефонуєте. Ми готові послухати ваш варіант відповіді.
3: Це цукерка.
2: Окей, давайте ще одна підказочка, а ви скажете, чи залишаєтеся на своєму варіанті. Так, це те, що виглядає так, ніби його зв'язали з хмаринок. Георгій, можете поміняти свій варіант, а можете на цукерки залишитися, як вам забажається?
3: Ну, це бонжур, напевно.
2: Ні, дуже шкода, Георгій, вам хорошого дня. Це не бонжур, не бонжур.
0: Ну, бонжур загалом це тістечко, а...
2: Це інакше десерт.
0: Ми щось інакше загадали. Нічого страшного, Георгію, ще позвоните нам, спробуйте, і ви пробуєте свою вдачу.
2: Є вже інакше. Слухач, кажемо вам привіт, доброго ранку.
4: Доброго ранку, це Зефір.
2: Це, а я думав, що це слухачка. Дуже шкода. Так, як вас звати?
4: Ірина.
2: Ірина, дуже приємно. Дуже приємно.
0: Так, ви сказали...
2: Та, от барабанчик прийшов несподівано. Та, Зефір.
0: Зефір. Ну що, давайте ще одну підказочку.
2: Угу, давайте ще одна підказочка. Так, десерт, який міг би працювати моделлю для реклами м'якості. От такі, така в мене підказочка. Ірино, це Зефір чи не Зефір?
0: Хто міг би рекламувати м'якість? Ір.
2: Ірино, ви знам? Ще раз?
4: Моті?
0: Моті?
2: Ні, дякуємо. Ні. Так, так, дякуємо. Ірино, дуже шкода. 0,95.
0: Але наскільки близькою Ірина була?
2: Просто дуже близько. Насправді правильна відповідь вже прозвучала, але ми.
0: Але це не Моті.
2: Але ми збили Ірину трошки з пантелику своїми підказками. Друзі, 095-275-0100. Лінія вільна. Заберіть те, що ми сьогодні ховаємо в кошику. Привіт, як вас звати? Зірвався слухач. 095-275-0100. Це хмаринка, яка пройшла курси кондитерів. Те, що зникає швидше, ніж обіцянка почати дієту з понеділка. Те, що виглядає так, ніби його зв'язала хмаринок. Доброго ранку, як вас звати?
5: Добрий ранок, Вадим.
2: Вадим, дуже приємно. Ваш варіант відповіді?
5: Алло.
2: Ваш варіант відповіді?
5: Це Зефір.
2: Так. Так, дійсно, це Зефір. Так.
0: Ну що ж, ви молодець. Чому вас не заплутуємо? Тому що ми вже сказали, що варіант прозвучав.
2: Так.
0: Ось, тому так. Будь ласка, передавайте свої вітання, як переможець.
5: Передаю вітання Олі, Стасу. Вони зараз їдуть в машині зі мною. Вам передаю вітання.
0: Дякуємо.
2: Спасибі, Вадим.
5: Попередній дівчині, не пам'ятаю, як її звати.
2: Ірина її звати.
5: Зефір, передаю вітання.
2: Так, я думаю, що якщо ви Ірину десь в місті побачите, ви один Зефір їй
0: хоча
2: віддасте.
0: Хоча б один кусь.
2: Добре.
5: Добре, домовились.
2: Домовилися. Це був наш переможець Вадим, який чекає на лінії, там ми йому розкажемо, як він забере свій смачний зефір. А, до речі, як він називається сьогоднішній зефір?
0: Зараз зефір Клим Шалімар з печивом, перепрошую.
2: 50 грамів. 50 грамів зефіру.
0: Того, це єдине, що запам'ятав Олег. 50 грамів.
2: Почуємось з ним з погодою.
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: того.
1: Отже, друзі, сьогодні, у п'ятницю, 31 липня, на Буковині ясно, опадів не передбачають нам синоптики. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 32.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Бергомет. Максимальна позначка сьогодні у вас плюс 29, мінімальна плюс 12.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32.
2: Наші сусіди, які теж зустрічають вихідні, це Снят, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні спекотно. Максимальна позначка плюс 32. Мінімальна плюс 15. Опадів не передбачається. Ясна погода протягом сьогодні.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі Буковицької хвилі. Це ранкове шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Саннікова. 31 липня, п'ятниця. Завершується, на жаль, завершується другий місяць літа. Сподіваюся, ви вже хоча б трішки відпочили. От, але ми маємо для вас дещо, що може покращити ваш відпочинок. Будемо розігрувати гру у теніс на корті від тенісного клубу «Кактус», якщо запам'ятаєте промокод, який ми для вас озвучимо. Ти тебе як, Іра, з тенісом, з великим?
1: З великим добре, а з тенісом не дуже.
0: Отож. Промокод, який сьогодні потрібно нам у Telegram-бот написати, звучить так. Людина-ракетка.
1: Людина-ракетка?
0: Так, це як людина-паука, а це людина-ракетка.
1: Давай я нагадаю, що таке тенісний клуб «Кактус».
0: Давай.
2: Реклама.
1: Власне, це місце, де можна і шашличок посмажити, і повболівати за тих, хто грає у теніс, і пограти самому, навіть якщо ви абсолютний новачок. Завжди можна випробувати свої сили. І окрім того, це ж не просто так взяти ракетку і собі грати. Там є спеціальні тренери, які точно допоможуть вам прийти до бажаного результату. І, до речі, можна знайти вже одразу за адресою Південно-Кільцева, 45А, або ж знайти в Інстаграмі і подивитися, які там гарні фоточки, які відео, надихнутися задля того, аби ще швидше побігти на Південно-Кільцеву. Який взагалі аккаунт в Інстаграмі шукати, я зараз теж скажу. Кактус, нижнє підкреслення, теніс, крапочка, CV. Ось так.
0: Отож, дорогі друзі, якщо у вас є навіть маленькі дітки, теж ними можна туди прийти, тому що там є і спеціальні...
1: І з песиками можна.
0: І дитячі є групи для того, щоб там можна було займатися.
2: Реклама.
0: Ну, а ми з Ірою йдемо за круасанчиками, які вже приїхали на Буковинську хвилю.
1: І промокод ще раз. Людина-ракетка.
0: Абсолютно правильно. Рубрика нова закрутила буквально за 2 хвилинки.

0: партнер «Львівські круасани». Друзі, настав той момент, коли Олег буде їсти, а я буду з вами спілкуватися. Отже, якщо ви зможете почути, яке прислів'я намагається сказати Олег із повним ротом круасанів, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на замовлення смаколиків у львівських круасанах у Чернівцях. Якщо ще жодного разу кошти на круасани не вигравали, зробіть це сьогодні. Якщо вже виграш був у вашому житті у цій рубриці, то пильнуйте за тим, аби минув місяць, а то і краще, і більше часу. Ось для того, щоб спробувати іще раз. Боже, як ви бачили, коли їсть. Я думаю, що ви б зацінили цю рубрику ще більше. Отже, Олег намагається сказати прислів'я із повним ротом, а ви намагаєтеся, будь ласка, розшифрувати, що він говорить. Так. Сьогодні дуже легко. 0-105-275-0-100. Давай ще раз. От так мені теж казали ще в дитинстві, коли я намагалася трошки випередити усіх на світі. Алло, добрий день, я слухач.
1: Добрий день.
0: Добрий день.
2: Алло.
1: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
2: Кароліна.
0: Дуже приємно, дуже красиве ім'я. Кароліна. Скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
2: Не кажи гоп, поки не перескочиш.
0: Ха, так і є. Кароліна, молодець. Молодець. Ну що ж, скажіть, будь ласка, з ким будете ділитися круасанами? Чи будете взагалі ними ділитися?
2: Прошу?
0: Будете ділитися із кимось своїм виграшем? Чи ні?
2: Думаю, своїм чоловіком поділюсь.
0: Ну так, чоловіка точно треба нагодувати. А тепер можна привіт передати не тільки чоловіку.
2: Ну, чоловіку насамперед, всім буковинцям, українцям, велике вітання. Гарного дня.
0: І ми приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Наша переможця Кароліна.
3: Ну ви і закрутили!
0: Партнер «Львівські круасани».

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Якщо організм змінив правила гри,
8: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
11: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
12: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
15: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
16: Наступним можеш стати ти.
15: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
16: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
15: Завжди ближче.
16: Від Дано Маркет.
15: Слухай, надсилай.
16: Збирай, забирай.

0: Ну що, друзі, якщо хочете, щоб ми повторили промокотики, які ви будете реєструвати у чат-боті Буковинської хвилі, то звісно ж ми це зробимо. Будь ласка, якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то, будь ласка, пишіть три слова. Стук не критичний.
1: Далі для того, щоб отримати годину безкоштовної гри на корті від нашого партнера тенісного клубу «Кактус», напишіть сьогоднішній промокотик «Людина-ракетка».
0: Ну і якщо хочете зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» від мережі маркетів Тано, то, будь ласка, пишіть три слова «Чужий проти банана»
1: у наш телеграм-бот. Ну і вже о 9 ранку у цій студії наша Богдана Рихло для вас розкаже про найсвіжіші новини, потім Катя Урсаті розкаже про спорт, а потім повернемося ми і розіграємо смачну піцу від Пронто. На завершення нашої музичної годинки маємо презентацію пісні від нашої землячки, співачки Таяни. Називається пісня «Марічка». Чи надихалася вона піснею, яка лунає щодня біля рапочки?
0: 12 годині.
1: Не знаємо, але така ймовірність дуже висока. Почуємося обов'язково.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області сьогодні прощаються з двома полеглими захисниками. На Буковині керівництво колонії підозрюють у торгівлі людьми і трудовій експлуатації засуджених. А президент Зеленський призначив нового керівника СБУ у Чернівецькій області. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Поляком та Миколою Мельником, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому сержанту Олександру Поляку віддадуть останню шану о 8 годині у селі Киселиці. Із солдатом Миколою Мельником попрощаються о 13 годині у Новодністровську. На Буковині начальнику Сокирянсько-виправної колонії і керівнику одного з відділень установи повідомили про підозру у торгівлі людьми і трудовій експлуатації засуджених. За даними Державного бюро розслідувань, посадовці організовували незаконне вивезення ув'язнених за межі колонії і залучали їх до безоплатних робіт у приватних господарствах. Засуджені рубали дрова, укладали тротуарну плитку, прибирали території і виконували інші роботи. Слідство встановило щонайменше 4 потерпілих. Правоохоронці також перевіряють можливу причину інших осіб до схеми. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування наразі триває. Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника управління СБУ у Чернівецькій області. Посаду обійняв Олег Шворак. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Іншим указом президент звільнив попереднього керівника обласного управління СБУ Михайла Петрова. Відомо, що раніше Олег Шворак працював у Волинській області. Також нових керівників отримали управління СБУ у Львівській, Тернопільській, Миколаївській, Полтавській, а також Сумській, Черкаській і Житомирській областях. Чернівецькій обласній клінічній лікарні уперше виконали кардіохірургічну операцію експертного рівня. Медики провели складне втручання на серці – септальну міктомію з реконструкцією мітрального клапана. За словами лікарів, така операція дозволяє значно покращити якість життя пацієнтів і знизити ризик раптової серцевої смерті. Пацієнткою стала 59-річна буковинка. Уже наступного дня після операції жінка добре почувалася. Втручання провели фахівці Чернівецької обласної лікарні під керівництвом одного з провідних кардіохірургів України професора Костянтина Руденка. У медзакладі зазначають, що поява таких операцій у Чернівцях дає змогу пацієнтам отримувати високоспеціалізовану допомогу на місці, без поїздок до столиці. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо» завершило виступи в Лізі Європи. Після домашньої поразки 2-3 кияни програли й матч-відповідь «Пауку» з рахунком 0-2. А грецький клуб оформив путівку до наступного раунду із загальним рахунком 5-2. «Еленце» був за крок від історичного походу, але зупинився у серії пенальті. Після двох нульових нічиїх із бельгійським «Гентом» долю путівки до наступного раунду Ліги конференцій вирішила після матчева лотерея. Там точнішими виявилися господарі. Волейбол. Збірна України завершила дебютний сезон у плей-офф Ліги націй з волейболу. У чвертьфіналі синьо-жовті нав'язали боротьбу чинним переможцям турніру, але поступилися Польщі з рахунком 1-3. Попри поразку, Україна вперше в історії зіграла у чвертьфіналі Ліги націй і завершила турнір із найкращим результатом у своїй історії. Бокс. World Boxing повністю зняла санкції з Росії. Відтепер російські боксери зможуть виступати на турнірах організації без обмежень із державним прапором, гімном та іншою національною символікою. Нагадаємо, у квітні 2026 року федерація вже дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Емоції та інтрига. Все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Олексій Романтий, Расаніко для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Усім вітаннячка.
1: Буквально за мить будемо для вас розігрувати смачну піцу від нашого партнера Pronto. Не перемикайте, будьте поруч. Піца-квест буквально за мить.

0: Супер Пронто Піца.
1: Ну що, друзі, от і настав той момент, коли стартує наш розіграш піца-квест. І я сподіваюся, що ви легко дізнаєтеся, що ж ми за заклад загадали сьогодні. Підказка від нас, його вже немає, на превеликий жаль.
2: Ви чуваєте, з яким сумом Іра про це говорить? Це означає, що Іра там бувала неодноразово.
1: Я там бувала неодноразово.
2: Майже кожен тиждень, мені здається, там бувала Іра. Оцінка на Гуглі у цього закладу 4.3. Загалом залишили відвідувачі майже 700 відгуків. Є і хороші, і не дуже. Ми почитаємо для вас різноманітні. Є хороші у нас?
1: Звісно, є хороші. Хороші.
2: Давайте я почитаю хороші.
1: Так. Ірина пише, 13 років тому дуже смачно виступають музичні гурти, і я вперше тут спробувала суші. От. Ось так, і фотографії.
2: Найнижча оцінка. Не люблю, коли таракани в їжі, в закладі. Не рекомендую відвідування людям і тваринам. З шкідниками треба боротися. Це кошти невеликі, написав Андрій Мельничук 6 років тому. Є хороші, зараз почитаю хороші. Ростислав написав, він 6 років тому. Цікаве оригінальне місце. Поряд з торговими закладами. Поки жінки транжирять зроблені вами гроші, маєте можливість приємно провести час. Тут чисто, привітний, уважний персонал. Музика ненабридлива. Меню різноманітне. Ціни трошки вищі, однак сама атмосфера спонукає до відпочинку. Тобто з грошима розлучаєтесь з приємністю. Як на мене, хто раз побував, обов'язково зайде ще раз.
1: Далі відгук так само від Віктора 15 років тому. Він пише...
2: Тоді не було Гугла ще. Окей, я жартую.
1: 15 років тому.
2: Є.
1: Ось. І він пише, що це єдиний заклад у Чернівцях, де музика щодня. Музика щодня. В якому закладі у Чернівцях?
2: 095-275-0100. Лінія вільна. Набирайте і забирайте наш сьогоднішній подаруночок. Друзі, не зволікайте. Лінія вільна. Можна забрати. Закладу вже немає. Там грали...
1: Кілька разів змінювалася назва. Закладу. Концепція залишалася тією самою, але, на жаль, в 2020 році зачинив назавжди свої двері цей заклад. І зараз на його місці, якщо що, підказка «Ха!» іграшковий магазин.
2: Даниїл Самойленко пише, 6 років тому дуже хороший заклад. Можна прийти як із друзями, так і з родиною. Смачна кухня та добре пиво. Можна замовити літровий келих. Часто жива музика та концерти. Єдиний мінус, на мій погляд, це закриття об 11 годині. Ну, звичайно, нас всіх звідти виганяли. Так, давайте нехороший відгук почитаю для вас.
1: Слухач?
2: Немає поки що слухача. Доброго ранку, як вас звати?
3: Добрий день.
2: Як вас звати?
3: Мене звати Надія.
2: Дуже приємно, Надія. Ми готові послухати ваш варіант.
3: Мій варіант, що це паблік The Pockets.
2: А як він називався в останній рік свого існування, пам'ятаєте? Там додали дві букви спереду.
1: Дивіться, є нота до, а наступна нота яка?
3: До мі. До-ре.
2: Ре-ре, окей.
1: Ре? До-ре? Ре? Ре? І то, що ви сказали?
2: Дуже шкода, Надія, дуже шкода.
1: Я старалася.
2: 095-275-0100, лінія вільна. Дорогі друзі, загадуємо заклад в Чернівцях, якого вже не існує, на жаль. Ностальгуємо з Ірою обоє за ним, але минулого...
1: Все вже, якщо чесно, озвучено в ефірі, просто треба було скласти докупи.
2: Так. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Марина.
2: Марина, скажіть, будь ласка, після ноти до, яка нота йде?
4: Ре.
2: Правильно. А заклад як називався?
4: Паблік.
2: А разом?
4: Репаблік.
1: Так.
2: Так.
1: Ви молодець. Дійсно, спочатку він називався Паблік, але в останні, скажімо так, часи свого існування він називався саме Репаблік, і саме на Репаблік відгуки у Гуглі.
2: Так, будь ласка, ваші привіти передавайте.
4: Передаю привіт всій нашій Буковині, всім нашим захисникам, всім гарного дня, гарних вихідних, які наступають. І всім хорошого дня.
2: Спасибі. Це наша переможниця. Будь ласка, будьте на лінії. Ми розкажемо поза ефіром, як ви заберете свій подарунок.
0: Партнер Pronto Pizza.

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
4: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: У п'ятницю, 31 липня, сьогодні на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 15 до плюс 32.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 12 до плюс 30.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 32.
1: Сусідні області, Снятин, Коломия, Заліщики та Чертки від плюс 15 до плюс 33. Опадів не передбачається.
0: Ну що, друзі, будемо вам нагадувати промокотики, які приведуть вас до виграшу на Буковинській хвилі. Якщо хочете зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» від Тано, будь ласка, пишіть три слова «Чужий проти банана».
1: Далі, для того, щоб взяти участь у розіграші однієї години на корті від тенісного клубу «Кактус», напишіть сьогоднішній промокотик «Людина-ракетка».
0: Ну і якщо хочете нагодувати свого залізного коня безкоштовним пальним від АЗС «Стелс», то, будь ласка, пишіть три слова «Стук не критичний».
1: Ну, а ми проважаємо вас у вихідні, нехай вони вам принесуть тільки хороші емоції в колі рідних і близьких людей. Почуємося обов'язково на Буковинській хвилі. Іра Санюкова, Олег Сірман, всім па-па.
0: Всім па-па.

0: Панма. Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
2: Але чомусь я знову тут.
0: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
0: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
11: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
12: Серйозно?
11: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
13: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили чоловіка, який витратив понад 67 тисяч гривень із знайденої банківської картки. На кордоні з Румунією виявили жінку, яка везла контрабанду з Британії, а двоє буковинців увійшли до престижної міжнародної космічної програми. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині правоохоронці повідомили про підозру 43-річному жителю села Великий Кучурів, який привласнив знайдену банківську картку і витратив чужі кошти. За даними поліції, чоловік розраховувався карткою магазину Чернівців і знімав готівку через банкомати. Загальна сума збитків перевищила 67 тисяч гривень. Слідчі задокументували протиправні дії буковинця і повідомили йому про підозру. Досудове розслідування наразі триває. На пункті пропуску Порубне на Буковині виявили велику партію товарів для електронних сигарет без акцизних марок. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, 22-річна жителька Тернопільщини в'їжджала в Україну з Великої Британії на мікроавтобусі і обрала для проходження контролю зелений коридор. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили майже 1600 електронних пристроїв для куріння і картриджів без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилученого товару перевищує 540 тисяч гривень. За фактом порушення митних правил складено адмінпротокол, а товар вилучили. Двоє представників Буковини стали учасниками престижної міжнародної програми для майбутніх дослідників космосу. Про це повідомили в обласній раді. До складу української делегації увійшли учень Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 Владислав Скорейко та заступниця директора Буковинської малої академії наук Юлія Паладійчук. Учасники вже побували на одному з найбільших авіаційно-космічних форумів світу у Великій Британії, де представили український проєкт і ознайомилися з новітніми технологіями галузі. Наступний етап програми відбудеться у Сполучених Штатах. Там буковинці проходитимуть підготовку за моделлю тренування астронавтів і братимуть участь у симуляціях космічних польотів. У Німеччині покажуть документальний фільм про Мамаєвську громаду на Буковині. Про це повідомили Чернівецькій обласній раді. Стрічку створює представник німецької благодійної організації Флоріан Гляйх. Фільм розповідатиме про життя громади під час війни, розвиток соціальних послуг, підтримку людей з інвалідністю, військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. За словами автора, він прагне показати німецьким глядачам не лише реалії війни, а й людей, які щодня підтримують одне одного і продовжують розвивати свою громаду. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: життя. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 31 липня, на Буковині ясно. Без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 32. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 29. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 32.

0: закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Але чомусь я знову...
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки Хані Тіла. One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті Карабас.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадно-дійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росія вдарила по сусідній Вінниччині. Є постраждалий. У Чернівцях водій без прав другий за рік попався нетверезим за кермом, а чернівчан запрошують приєднатися до всеукраїнської протестної ходи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні вранці росіяни здійснили повітряну атаку на Вінницьку область. Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. За її словами, є влучання у цивільну інфраструктуру. За попередню інформацію, одна людина постраждала. Усі служби вже виїхали на місце події. Наслідки повітряного нападу Росії на Вінницьку область наразі уточнюються. Водночас медіа повідомляють, що на Вінниччині шахет влучив у відділення нової пошти. У Новодністровську і трьох селах Дністровського району на Буковині тимчасово припинять газопостачання. Про це повідомили чернівецькій філії газмережі. Через планово-ремонтні роботи газу не буде з 9 години ранку 3 серпня до 5 години вечора 4 серпня у Новодністровську, а також у селах Ожеве, Васильівка і Ломачинці. Жителі просять перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт. В Чернівцях патрульні вдруге за рік виявили нетверезого водія без права керування. Як повідомили у патрульній поліції, автомобіль «Фольксваген» зупинили вночі на вулиці Заружанській через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки інспектори виявили у 57-річного кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад «Драгер» показав 2,68 проміла алкоголю, що у понад 13 разів перевищує допустиму норму. Також з'ясувалося, що чоловік уже позбавлений права керування транспортними засобами. На водія склали 2 адмінпротоколи за повторне протягом року керування у стані сп'яніння і за керування авто особи, яка не має такого права. В Чернівцях сьогодні відбудеться протестна хода на підтримку призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Як повідомляють організатори, акція є частиною всеукраїнської ініціативи, яка одночасно пройде у 10 містах України. Учасники планують висловити незгоду з відставкою Федорова і закликати владу до прозорої кадрової політики в оборонній сфері. Серед вимог учасників – подання президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони і проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду цього питання. Початок акції о 20-й годині на центральній площі Чернівців. Маршрут ходи пролягатиме центральними вулицями міста. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: теплого.
1: У п'ятницю, 31 липня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 32. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 29. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 32.
2: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
0: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зижгай. Спуск на калинку.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В 050 105 30 20.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
1: Реклама.
11: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо» завершило виступи в Лізі Європи. Після домашньої поразки 2-3 кияни програли й матч-відповідь «Пауку» з рахунком 0-2. А грецький клуб оформив путівку до наступного раунду із загальним рахунком 5-2. Еленце був за крок від історичного походу, але зупинився у серії пенальті. Після двох нульових нічиїх із бельгійським Гентом долю путівки до наступного раунду Ліги конференцій вирішила після матчева лотерея. Там точнішими виявилися господарі. Волейбол. Збірна України завершила дебютний сезон у плей-офф Ліги Націй з волейболу. У чвертьфіналі синьо-жовті нав'язали боротьбу чинним переможцям турніру, але поступилися Польщі з рахунком 1-3. Попри поразку, Україна вперше в історії зіграла у чвертьфіналі Ліги Націй і завершила турнір із найкращим результатом у своїй історії. Бокс. World Boxing повністю зняла санкції з Росії. Відтепер російські боксери зможуть виступати на турнірах організації без обмежень із державним прапором, гімном та іншою національною символікою. Нагадаємо, у квітні 2026 року федерація вже дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Сьогодні за календарем п'ятниця, і погодьтесь, є щось особливе в цьому дні. Навіть якщо попереду ще багато справ, настрій вже трохи інший, легший. Я рада, що частину цього дня ми проведемо разом. З вами Таня Сухарєва, і я розпочинаю програму «Таня день» на хвилі 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ми часто відкладаємо візит до стоматолога через брак часу, але цікаво, що профілактичний огляд зазвичай триває значно менше, ніж лікування, яке може знадобитися, якщо проблему виявити пізно. Тож іноді найкраще рішення – це не чекати, а подбати про себе завчасно.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: друзі, нагадую, що в ефірі «Тайні день» саме зараз розповім астрологічний прогноз на сьогодні. Після кількох активних днів сьогодні життя ніби пропонує трохи сповільнитися. Це не про лінощі, а про можливість краще відчути, що для вас справді важливо, а що забирає сили без жодної користі. Якщо останнім часом ви працювали без перепочинку, сьогодні організм може сам підказати, що настав час зробити паузу. Головний посил дня – сьогодні не потрібно бігти швидше за всіх. Іноді саме спокій допомагає побачити можливості, які в метушні залишаються непоміченими. Ну, а друзі, гороскоп для кожного знаку зодіаку розповім через невеличку паузу, тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Друзі, ну що, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Дозвольте подіям розвиватися природньо, деколи найкращі рішення приходять тоді, коли ви перестаєте тиснути на ситуацію.
1: Тельці.
0: Не відмовляйтеся від запрошень. Хороший день для зустрічі з друзями або спілкування з людьми, яких давно не бачили.
1: Близнюки.
0: Не намагайтеся справити враження, просто будьте професіоналом. Сьогодні вас можуть помітити там, де ви цього не очікували.
1: Раки.
0: Мрійте практично. День сприяє плануванню майбутнього. Подумайте не лише про найближчий тиждень, а й про те, чого хочете досягти до кінця року.
1: Леви.
0: Завершуйте незавершене. Сьогодні може з'явитися шанс закрити питання, яке давно не давало спокою.
1: Діви.
0: Шукайте не перемогу, а взаєморозуміння. Якщо готові вислухати іншу сторону, знайти спільне рішення буде набагато легше.
1: Терези.
0: Не витрачайте сили на дрібний перфекціонізм. Ваш день пройде продуктивніше, якщо не намагатиметеся зробити все ідеально.
1: Скорпіони.
0: Залиште місце для радості. Сьогодні корисно приділити час тому, що приносить задоволення – хобі, прогулянці чи зустрічі з рідними.
1: Стрільці.
0: Не відкладайте сімейні справи. Дім і родина можуть потребувати трохи більше уваги, ніж зазвичай. Невелика допомога або щира розмова зміцнить стосунки.
1: Козероги.
0: День сприяє переговорам, навчанню та коротким поїздкам. Інформація, яку почуєте сьогодні, незабаром стане дуже корисною.
1: Водолій.
0: Обирайте те, що має справжню цінність. Сьогодні варто переглянути свої витрати або подумати, як ефективніше використовувати власні ресурси.
1: Риби.
0: Зберігайте баланс між турботою про інших і турботою про себе. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: Реклама.
1: У п'ятницю, 31 липня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 32. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 33. Зараз температура повітря плюс 30. Друзі, як бачимо, відчуваємо, на вулиці спекотно, тому пийте більше водички і намагайтеся бути в тіні.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Перші сонцезахисні окуляри створили зовсім не для захисту від сонця. У 12 столітті в Китаї судді використовували пластинки із затемненого кварцу, щоб приховати свої емоції під час судових засідань. Так ніхто не міг зрозуміти з їхнього погляду, яке рішення вони схиляються ухвалити. Лише через багато століть затемнені окуляри почали використовувати саме для захисту очей від яскравого світла. Ось такий цікавий факт.

Друзі, ну що, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля. Це годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус». Цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георгпарк», 10 літрів пального від ДЗС «Телс» та спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста, слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, уявіть, свіже повітря, корт, ракетка в руках і ціла година, коли можна забути про роботу, новини та нескінченні справи.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти? Пишіть про

0: промокодик «Людина-ракетка». В наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» в кінці дня рандомно оберемо переможця. Це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячі групові тренування, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс Сіві» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокодик «Людина-ракетка» і грайте у великий теніс.

0: Давай. Друзі, у нас сьогодні для вас чудовий літній подарунок. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу «Горгпарк». Хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час? Тоді заходьте у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і надсилайте промокодик «Ніч у басейні». І в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримати ідеальний літній день у комплексі «Георгпарк» у Тарашанах.
1: Реклама.
0: Не зволікайте, просто зараз пишіть у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» промокодик «Ніч у басейні» і вигравайте класний відпочинок.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат-боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.

0: кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс, клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
1: Якщо організм змінив правила гри,
2: дізнайтеся чому. Ендокринолог «Утомклінік», Рівненська, 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, повторю, вже озвучені промокотики, а також доозвучую нові. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Наномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Чужий проти банана» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікувати дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі. Якщо ви хочете виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу Георг Парк, то надсилайте промокодик «Ніч у басейні». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Стук не критичний». Ну, хто

хоче активно провести час і виграти годину гри в великий теніс в тенісному клубі «Кактус», то чекає від вас промокотик «Людина-ракетка». Тобто сьогодні актуальні промокотики – це «Чужий проти банана», «Ніч у басейні», «Стук некритичний» і «Людина-ракетка». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбивайте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Друзі, беріть участь, ну а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу ветерана Сергія Шмигельського. На Буковині за добу сталося дві ДТП з потерпілими, а у Чернівцях сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні у Чернівцях проведуть в останню земну дорогу ветерана молодшого сержанта Сергія Шмигельського. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Траурний кортеж вирушить о 14:10 від обласної лікарні, від моргу на вулиці Буковинській і рухатиметься вулицями Буковинською, Головною та Героїв Майдану до центрального міського кладовища. О 14:30 там відбудуться заупокійна молитва і поховання. За добу на Буковині сталося дві дорожньо-транспортні пригоди із потерпілими. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження. Одна з аварій трапилась в селі Мамаївці. За попередньою інформацією, 66-річний водій автомобіля Mercedes-Benz GLS-350 зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Vito, за кермом якого був 50-річний житель села Глиниця. Внаслідок ДТП травмувалася 68-річна пасажирка мікроавтобуса. Жінку госпіталізували, ще одна аварія сталася у Новоселиці. Там 62-річний водій автомобіля «Део» зіткнувся з мотоциклом «Спарк», яким керував 15-річний житель села Маршинці. У результаті ДТП травми отримали неповнолітній мотоцикліст і його 23-річний пасажир. Обох доправили до лікарні. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі. Як повідомили в ДСНС, у Чернівцях на території приватного домоволодіння загорілася господарська будівля. Вогонь перекинувся на автомобіль, під навіс і житловий будинок. Пожежу ліквідували на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих, на щастя, немає. Попередня причина – коротке замикання електромережі. У Берегометі Ложницького району горіла кімната відпочинку на залізничній станції. Попереднє займання виникло через залишений без нагляду електрокип'ятильник. Пожежу до приїзду рятувальників ліквідували очевидці. Також надзвичайники гасили суху траву у селі Добове і сміття на стихійному звалищі у Керстенцях. В останньому випадку попередня причина – це підпал. Чернівчанин Василь Богданюк отримав 150 тисяч гривень молодіжного гранту на розвиток власного бізнесу. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Понад 5 років чоловік працює артистом, ведучим заходів, організатором подій та звукорежисером. Однак через відсутність власного професійного обладнання йому доводилось орендувати техніку, що обмежувало кількість проєктів і впливало на дохід. Аби розширити можливості для роботи, Василь звернувся до Чернівецької філії обласного центру зайнятості і подав заявку на участь у програмі молодіжних грантів. Після успішного проходження співбесіди він отримав фінансову підтримку. За отримані кошти він придбав професійне звукове обладнання, мікшерний пульт, акустичні системи та сучасні мікрофони. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Танін День з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

згадувати, що ж сьогодні там заховано, це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Чужий проти банана» в наш телеграм-бот «Радіо СІБІ Бот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі, якщо ви хочете виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк», то надсилайте промокотик «Ніч у басейні». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Стук не критичний». Ну, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс в тенісному клубі «Кактус», то чекає від вас промокотик «Людина-ракетка». Тобто сьогодні актуальні промокотики – це «Чужий проти банана», «Ніч у басейні», «Стук не критичний» і «Людина-ракетка». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СІБІ Бот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот «Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь і слухаємо далі «Зона комфорту» від Шугара.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Стоматологія давно перестала бути лише про лікування зубів. Сьогодні це насамперед про профілактику, сучасні технології та комфорт пацієнта. Регулярні огляди допомагають підтримувати здоров'я усмішки і уникати неприємних сюрпризів. Адже коли нічого не болить, це теж результат правильної турботи про себе.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, бо слухати нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь та є інтернет.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Бульбашкова плівка, на якій ми так любимо лопати ці бульбашки, спочатку взагалі не призначалася для пакування. У 1957 році американські інженери Альфред Філдінг і Марк Шаван намагалися створити незвичайні пластикові шпалери. Ідея не стала популярною, зате згодом вони зрозуміли, що матеріал чудово захищає крихкі речі під час транспортування. Так невдалий задум перетворився на один із найвідоміших пакувальних матеріалів у світі. Ось такий цікавий факт.

у п'ятницю, 31 липня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 32. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 33. Зараз температура повітря плюс 30. В ефірі був прогноз погоди, а далі вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Танну Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Ну, детальніше замить після пісні «Мужчина» від Альони Маргалієвої.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Їх бабусі ховають у підвалі, а потім всю зиму видають по баночці. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Їх бабусі ховають у підвалі, а потім всю зиму видають по баночці. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Влітку вони ростуть на грядці, а взимку голосно хрумтять. Друзі, набирайте, телефонуйте і пробуйте відгадати, що сьогодні в нас заховано у кошику. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Влітку вони ростуть на грядці, на городі, вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Георгій.
0: Георгій, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у нас у кошику?
2: Консервація.
0: Так, а що саме?
2: Огірочки, помідорчики.
0: Перше тільки. Ось, вітаю вас. Ці обласки для вас. Ви виграли мариновані огірочки. Як настрій п'ятниці?
2: Супер, працюємо.
0: Молодці, супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Так, передаю привіт своїй дружині Юлії і передаю хлопцям, які займаються меблями.
0: О, супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Даномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Чужий проти банана» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібоди». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере сам у вас. Далі, якщо ви хочете виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк», то надсилайте промокотик «Ніч у басейні». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Стук некритичний». Ну, а хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс в тенісному клубі «Кактус», то чекаю від вас промокодик «Людина-ракетка». Тобто сьогодні актуальні промокодики – це «Чужий проти банана», «Ніч у басейні», «Стук некритичний» і «Людина-ракетка». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Друзі, ну а п'ятниця вже на фінішній прямій, це означає, що попереду 2 дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим літнім настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100FM. Вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і до зустрічі у понеділок о 12:00. Па-па!

0: Тут в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект.
7: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
6: Інтелект ТІВІ.
7: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
10: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
10: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
10: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
10: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Поліцейські повідомили про підозру раніше судимій чернівчанці, яка незаконно зберігала психотропи. На Буковині в декількох населених пунктах призупинять розподіл газу на майже два дні, а у Чернівцях з'явиться ще один комунальний автобусний маршрут. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні у Чернівцях проведуть в останню земну дорогу ветерана молодшого сержанта Сергія Шмигельського. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Траурний кортеж вирушить о 14.10 від обласної лікарні від моргу на вулиці Буковинській і рухатиметься вулицями Буковинською, Головною та Героїв Майдану до центрального міського кладовища. О 14.30 там відбудеться заупокійна молитва і поховання. В Чернівцях 23-річній жінці повідомили про підозру у незаконному зберіганні психотропів. Як повідомляють в поліції, факт наркозлочину правоохоронці задокументували ще у квітні цього року. Під час слідства встановили, що раніше судима чернівчанка незаконно зберігала психотропну речовину. Вилучення під час слідчої дії речовини направили на експертизу, яка підтвердила, що це особливо небезпечний психотроп PVP, обіг якого в Україні заборонений. Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 3 років позбавлення волі. В Чернівцях патрульні вдруге за рік виявили нетверезого водія без права керування. Як повідомили у патрульній поліції, автомобіль Volkswagen зупинили вночі на вулиці Заружанській через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки інспектори виявили у 57-річного кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер показав 2,68 проміла алкоголю, що у понад 13 разів перевищує допустиму норму. Також з'ясувалося, що чоловік вже позбавлений права керування транспортом. На водія склали 2 адмінпротоколи за повторне протягом року керування останнє сп'яніння і за керування авто особою, яка не має такого права. У Новодністровську та 3 селах Дністровського району на Буковині тимчасово припинять газопостачання. Про це повідомили чернівецькій філії газмережі. Через паново-ремонтні роботи газу не буде з 9 години ранку 3 серпня до 5 години вечора 4 серпня у Новодністровську, а також у селах Ожеве, Васильівка і Ломачинці. Жителів просять перекрити крани перед газовими приладами та не відкривати їх до завершення робіт. В Чернівцях з'явиться ще один комунальний автобусний маршрут. І з понеділка 3 серпня Чернівецьке тролейбусне управління розпочне обслуговувати автобусний маршрут номер 43 з сполученням вулиця Скальда, вулиця Бережанська. Через нестачу водіїв автобус курсуватиме лише в будні і в години найбільшого пасажирського навантаження. І з розкладом руху і переліком зупинок можна ознайомитися на офіційному сайті підприємства. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, власники індивідуальних номерних знаків можуть отримати штраф, якщо після їх виготовлення не оформлять усе офіційно. У сервісному центрі МВС нагадують, після отримання таких номерів потрібно протягом 10 днів перереєструвати автомобіль і внести зміни до реєстру. Лише після цього індивідуальний номер можна законно використовувати на дорозі. Інакше водієві може загрожувати штраф 1190 гривень. Таке ж покарання передбачене і за керування авто без номерів і з чужими, підробленими або нерозбірливими номерними знаками. До речі, історичний факт. Найдорожчий автомобільний номерний знак у світі продали у 2023 році в Дубаї на благодійному аукціоні за майже 15 мільйонів доларів. Це був номер P7. Здавалося, просто маленька металева табличка, але у Дубаї короткі номери з однією цифрою вважаються символом статусу. І гроші від цього аукціону спрямували на благодійність. А тепер до курйозів на дорозі. У мережі завірусилося відео з Румунії, де чоловік настільки захопився телефоном біля дороги в горах, що не помітив ведмедя, який підійшов майже впритул позаду. На кадрах видно, як хижак якийсь час буквально ходить за ним слідом і навіть намагається привернути увагу. Лише після сигналів і криків інших водіїв чоловік озирнувся, зрозумів, хто стоїть за спиною, і стрімко побіг до автомобіля. Інцидент стався на знаменитій трасі Трансфагараж, де ведмедів біля дороги можна зустріти доволі часто. Саме тому місцева влада регулярно закликає туристів не виходити з авто і не годувати диких тварин.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокод «Стук некритичний» на бот буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

14.11 нам показує студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і як завжди, традиційно саме о цій порі, 14 до 16, з вами буду я, Вадим Голунга. Буду вам складати компанію тут через радіоприймачні мобільні застосунки. Ну і звісно ж таки, друзі, так хочу вам нагадати про те, що сьогодні п'ятниця, 31 липня. Останній робочий день в останній день липня. Сьогодні так у нас співпало. Так, трошки сумно про те, що другий місяць літа від нас відходить, але щоб воно не було, в будь-якому випадку ми будемо разом з вами тримати та підтримувати хвилю хітового літнього настрою. Ну і, звісно ж, будемо налаштовуватись на вихідні, і все це буде під улюблену музику на Буковинській хвилі. Як завжди, дві години класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна лунатиме. Але перед тим, як ми приступимо до прослуховування наступної композиції, хочу вам нагадати про те, де ж за Буковинською хвилею можна слідкувати в соцмережах. Якщо ви ще цього не зробили, то обов'язково доєднуйтесь. 100FM CV – це наша сторінка в Інстаграм. Тож підписуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, Тікток і Трец до ваших послуг. Тож запрошую. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Тож будемо дружити. Також після 15.15 традиційно ми будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас ми заховали в кошику продуктовому, в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет Радіо Буковинська хвиля 100FM. Будемо для вас розігрувати подаруночок після 15.15, тож обов'язково слухайте підказки, телефонуйте до студії за номером 095-275-0100 і вигравайте подаруночки. Окрім цього, у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, то вже заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і в один клік потрапляєте до нашого телеграм-бота для того, щоб зареєструвати промокод, який ви чуєте час від часу в отелі Буковинської хвилі. Все дуже просто. Буду вам озвучувати невеличку інструкцію, буду вам озвучувати, що ж ви можете виграти, і промокотик. Все інтуїтивно просто. Розібратися можна, як порахувати раз, два, три. Все дуже просто. Ну і що ж, давайте не будемо тягнути, будемо слухати улюблену музику, ну і будемо поринати в 1998 рік разом з Дженніфер Пейдж і роботою Crush. Тож будемо слухати.

року. Щойно ми послухали безлімітні хітової музики. Які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій? Про все обов'язково ми дізнаємося за 3 хвилини. Далі слухаємо Драйва і композицію «Gangsta».

0: композиція «Gangsta» в безліміті хітової музики. 31 липня, п'ятниця сьогодні за календарем. І які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, все будемо дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики «15-го шо по святах, шо по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 31 липня, в Україні і світі святкують День системного адміністратора або День сисадміна. Свято започаткував американець Тед Кекатос в 2000 році. Ідея виникла після реклами, в якій співробітники дякували сисадміну за встановлення нових комп'ютерів. І відтоді це свято щороку святкують в останню п'ятницю липня. Також сьогодні, 31 липня, Міжнародний день рятувальника. Мета цього дня – привернути увагу до важливості професії рятувальника, висловити вдячність за їхню самовідданість і нагадати суспільству про цінність взаємодопомоги та готовності діяти в екстремальних умовах. Ну і якщо вже програма в нас музична, так, безліміт хітової музики, то говорити ми будемо і навіть трошки про день обізнаності, про незвичайні музичні інструменти. Неофіційне міжнародне свято, яке покликане познайомити людей з рідкісними, незвичними та маловідомими музичними інструментами з різних куточків світу. Мета цього дня – популяризувати музичне різноманіття, заохотити людей відкривати нові звуки та знайомитися з культурною спадщиною різних народів. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100 FM. І за мить будемо слухати Ріо і композицію «Shine On». Та ж будемо «Shine» так в літній день. Навіть якщо це мова йде про останній день другого місяця літа. А третій в нашій попереду, тож сумувати не варто.
1: Реклама.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан Дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Shine. Ну, без ліміті хітової музики. 14:26. Нам показують годинники. Ну і нагадую вам про наш телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож вже заходьте на сайт stofm.cv.ua, тицяйте на кнопку бот і реєструйте промокотик, який ви час від часу чуєте в етері Буковинської хвилі. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що ми маємо для вас можливість робити розіграш, в якому ви маєте можливість збирати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, ну а що п'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що у нас сьогодні звичайна п'ятниця, так, не золота, але може бути золотою в тому випадку, якщо ви не тільки зберете, але й заберете продуктового кошика на суму 600 гривень. Ну а для того, щоб зареєструватися, вже користуйтеся промокотиком «Чужий проти банана». «Чужий проти банана». Ось ці три слова вже відправляйте телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо сіві нижні підкреслення бот, або заходьте на сайт stofm.cv.ua та беріть участь у рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. Поки ви використовуєте промокотик «Чужий проти банана», я вже залишаю вас в музичній компанії Влада Чіва, слухаємо роботу «Місця» і за 2,5 хвилини будемо дізнаватися про примхи сьогоднішньої погоди у п'ятницю 31 липня.

Ох, ось це самолікування, воно дійсно шкідливе. Ну, а що приємненьке, так, і що дійсно корисне, це інформація про прогноз погоди, і зайвою аж ніяк вона не буде. Сьогодні, в п'ятницю, так, в найулюбленіший день, тому що вихідні вже у нас зовсім скоро, тобто сьогодні, 31 липня, прогнозують ясну погоду, опадів не передбачається. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кізьмині, Новоселицям та Стороженці мінімально прогнозували плюс 15, максимум плюс 32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 32. Ну і в наших сусідів також прогнозують ясну погоду. Опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 33. Ну а за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 31.

0: 14.33 нам показують студійні годинники. Олександра Стан з роботою «Містер Сакса Біт» в безлімітній хітової музики ми послухали. Ну і нагадую вам про наш телеграм-бот «Буковинської хвилі». Вже заходьте stofm.cv.ua і саме зараз хочу вам розповісти про розіграш.
1: Реклама.
0: Від нашого партнера тенісного клубу «Кактус». Ми розіграємо годину гри у великий теніс. І якщо хочете виграти, вже відправляйте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі» радіо «Сіві» нижнє відкреслення «Бот» промокотика «Людина-ракетка». Ще раз озвучую промокотика «Людина-ракетка». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. І увечері наш Іван Ізрілик сьогодні визначить переможця. Бо переможницю, хто ж отримає свій подаруночок у вигляді години гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». До речі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А ще, якщо ви вже граєте, достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним тренуванням. І нагадую, що шукати тенісний клуб «Кактус» можна в інстаграмі «Кактус» нижнє підкреслення теніс.cv або достатньо просто завітати за адресою місто Чернівці, вулиця Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера, ну а ви вже насилайте промокотика «Людина-ракетка» нашому телеграм-боту «Радіо Сіві», нижнє підкреслення «Бот», і ввечері комусь із вас сьогодні точно пощастить. Зараз будемо слухати Гелю Зозулю і Адама, і композицію «Особистий рай», і все це буде зовсім скоро, тож будьте з нами.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

комп'ютера, чи це портативний якийсь комп'ютер, чи у вас, можливо, є стаціонарний, вже заходьте radioplayer.ua, шукайте Буковинську хвилю і слухайте нас прямо з браузера на вашому комп'ютері. Також хочу вам нагадати про те, що нас можна слухати і через мобільний застосунок RadioPlayer, так, і є багато інших, це TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, є їх десятки різноманітних. Головне, щоб там була присутня Буковинська хвиля, і головне, щоб ви додали нас в обране, там не загубили серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і, друзі, нагадаю вам про наш сайт 100fm.sv.ua, це теж є один із найпростіших способів для того, щоб слухати нас в цифровій якості абсолютно всюди з будь-якого пристрою, де є присутній інтернет. Ну і запрошую вас на наші стрінки в соцмережах. 100fm.sv – це наша стрінка в Instagram. Тож, доєднуйтесь, дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і не пропускайте багато чого цікавого. Ну і далі слухаємо Селін Гоміс, роботу Love You Like a Love Song. Ось як насправді читається назва цієї композиції.

14.44 показує студійні годинники. Ну і Селена Гоміс з роботою Love You Like a Love Song, що не ми послухали. Ну і, друзі, нагадую вам про наш телеграм-бот Радіо CV, нижнє підкреслення бот, або вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, адже в нас для вас є чудовий літній подаруночок. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні комплексі Георг Парк. Якщо ви хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час, то достатньо просто в наш телеграм-бот відправити промокотика «Ніч у басейні». І ввечері наш Іван Ізрілих рандомно визначить переможця у рамках шоу «Живе нефільтроване». Тож, ще раз вам нагадую, промокотика «Ніч у басейні». Реклама. Вже його використовуйте через наш телеграм-бот, ну а поки ви реєструєтесь, тим часом нагадаю про те, що басейн, про холодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримайте ідеальний літній день у комплексі Георг Парк в Тарашанах. Реклама. Тож не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Ніч у басейні» телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Тицьте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика «Ніч у басейні». Ну, а поки ви реєструєтесь, пацики з Франика нам вже складають музичну компанію. Моя

0: у вас є можливість дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 15:15. Ну і далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 11 хвилин і 25 секунд будемо чекати тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну і сподіваюсь, так, новин буде дійсно багато приємних за цю годину, тому що я сподіваюся, що саме тільки приємності трапилось у нас у Чернівцях та області, а також в Україні та світі. Ну і що ще, хочу вам нагадати про те, що після 15 години наші незмінні зустрічі – це безліміт хітової музики на 100 FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама.

0: зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Дано Маркет завжди ближче.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
10: Алло, ну як побачення?
11: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
10: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
11: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
10: То що, буде друге побачення?
11: Якщо він мене не обіграє.
12: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
13: Реклама.
14: Львівські круасани представляють рубрику
15: «Ну ви і закрутили!»
14: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На полігоні військової частини на Хмельниччині сталася надзвичайна подія. На Буковині за добу сталося 2 ДТП з потерпілими, а чернівчан запрошують приєднатися до всеукраїнської протесної ходи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Про це йдеться на фейсбук-сторінці командування сил спеціальних операцій ЗСУ. Обставини і причини події наразі встановлюють. На місці працюють всі відповідні служби, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих і загиблих уточнюється. На Буковині за добу сталося 2 ДТП з потерпілими. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження. Одна з аварій трапилася в селі Мамаєвці. За попередньою інформацією, 66-річний водій автомобіля Mercedes-Benz GLS 350 зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Vito, за кермом якого був 50-річний житель села Глиниця. Внаслідок ДТП травмувалася 68-річна пасажирка мікроавтобуса. Жінку госпіталізували. Ще одна аварія сталася в Новоселиці. Там 62-річний водій автомобіля Део зіткнувся з мотоциклом Спарк, яким керував 15-річний житель села Маршинці. У результаті ДТП травми отримали неповнолітній мотоцикліст і його 23-річний пасажир. Обох доправили до лікарні. Розслідування тривають. Чернівецькому обласному ТЦК та СП призначили нового тимчасового керівника. Від 27 липня обов'язки начальника виконує полковник Сергій Волковський. Про це повідомили у центрі комплектування у відповіді на запит Суспільного. До цього з травня по липень обов'язки керівника тимчасово виконував Роман Дядюра. Відомо, що Сергій Волковський раніше працював у Хмельницькому районному ТЦК та СП, де обіймав посади начальника мобілізаційного відділення, заступника начальника і тимчасового керівника установи. В Чернівцях сьогодні відбудеться протестна хода на підтримку призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Як повідомляють організатори, акція є частиною всеукраїнської ініціативи, яка одночасно пройде у 10 містах України. Учасники планують висловити незгоду з відставкою Федорова і закликати владу до прозорої кадрової політики в оборонній сфері. Серед вимог – подання президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони і проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду цього питання. Початок акції о 20-й годині на центральній площі Чернівців. Маршрут ходи пролягатиме центральними вулицями міста. Це була остання інформація випуску, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

безліміті хітової музики. Ми продовжуємо. 15.07 нам показують годинники. Ну і, звісно, друзі, хочу вам нагадати про те, що зовсім скоро, за декілька миттєвостей, ми будемо разом з вами в рубриці «А що у кошику?» від Tano Market. Як завжди, номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Саме туди ви телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді, що ж це може бути за продукт, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. І якщо відгадуєте 100% правильно, то цей продукт ви забираєте з собою. Ну і, друзі, нагадую вам про соцмережі, обов'язково доєднуйтесь. 100FM CV, наша сторінка в Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Не запрошую до себе в Instagram та Threads Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Ну і, звісно ж таки, будемо також вам нагадувати про наш Telegram-бот. Вже заходьте, 100fm.cv.ua, наш сайт в інтернеті працює. Натискайте на кнопку «Бот» і реєструйте той промокод, який ви чуєте в етері Буковинської хвилі. Ну а поки ви ловите той промокод від своїх знайомих, близьких, десь встигли навіть записати, але ще не встигли зареєструвати, обов'язково вже дореєстровуйте, тому що до вечора так у вас ще, звісно ж таки, буде можливість, але краще вже зареєструватися і ввечері чекати результатів. Поки ви реєструєтесь, Альона Маргалієва з роботою «Метелик» вже вривається.

Оксана Маргалієва і композиція «Метелики», що прозвучала в безліміті хітової музики. 15:11 зараз на студійному годиннику. А це означає, що за миттєвість, а це менш ніж за 4 хвилини, ми будемо разом з вами в рубриці «А що у кошику» від «Даномаркет». Номер нашої студії незмінний 095-275-100. Вже готуйтеся для того, щоб набирати. Після того, навіть як почуєте першу підказку. Ну а зараз будемо поринати в 2005 рік разом з музколективом «Віагра». І слухаємо роботу «Ой, говорила чиста вода».

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 15.15 нам показують студійні годинники. Ну і що у кошику? Залишається дізнатися саме вам. Тож, друзі, нагадую вам про те, що варто телефонувати до нашої студії за номером 095-275-0100. Як завжди, номер нашої студії незмінний, вже набирайте. Ну а поки ви його набираєте, тим часом я озвучую поки що першу та єдину підказку. Фізичний принцип дії цього предмета, цього об'єкта, базується на контрольованій трипологічній ерозії. Його основу складають мікроскопічні гранули природних мінералів з високим рівнем твердості. Під час механічного тертя ці тверді частки врізаються у застарілі жирові та вапняні відкладення, зрізаючи їх з емальованих та керамічних поверхонь. Цей процес підсилюється сухими поверхнемо-активними речовинами та лужними активаторами, які вступають у реакцію при додаванні кількох крапель води. Ми розігріємо твердий гранульований агент для радикально-механічного очищення. Що це може бути, на вашу думку? Друзі, вже телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Номер нашої студії незмінний. Ну, а зараз знову озвучую поки що першу та єдину підказку. Фізичний принцип дії цього об'єкта базується на контрольованій трипологічній ерозії. Є у нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Це Георгій, доброго дня.
2: Георгій, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Продукти, так.
2: Взагалі, в цій рубриці продукти ви вигравали, так? А коли в останній вигравали, можете сказати?
3: Сьогодні, не.
2: Сьогодні. Пане Георгію, якщо ви вже сьогодні вигравали, так, то згідно правил маєте можливість перепочити 30 днів і маєте можливість дати комусь іншому виграти подаруночок. Домовились?
3: Дякую.
2: І вам дякую, будьте щасливі на Буковинській хвилі. Друзі, я нагадую вам про те, що є правило, якщо ви вже вигравали подаруночок, будь ласка, дайте можливість виграти комусь іншому, тому хто ні разу ще не вигравав подарунок. Ну і, друзі, нагадую вам про номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Фізичний принцип дії цього об'єкта базується на контрольованій трибологічній ерозії. Його основу складають мікроскопічні гранули природних мінералів з високим рівнем твердості. Під час механічного тертя ці тверді частки врізаються у застарілі жирові та вапняні відкладення, зрізаючи їх з емальованих та керамічних поверхонь. Цей процес підсилюється сухими поверхнемо-активними речовинами та лужними активаторами, які вступають у реакцію при додаванні кількох крапель води. Ми розігріємо твердий гранульований агент для радикального механічного очищення. Що це може бути, на вашу думку? Друзі, вже телефонуйте до студії 095-275-0100, лінія вільна. Фізичний принцип дії цього об'єкта базується на контрольованій трибологічній ерозії. Його основу складають мікроскопічні гранули з природних мінералів з високим рівнем твердості. Під час механічного тертя ці тверді частки врізаються у застарілі жирові та вапняні відкладення, зрізаючи їх з емальованих та керамічних поверхонь. От що це може бути? От ми це дізнаємося з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, це Сергій.
2: Сергію, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
4: В цій ні.
2: В цій не вигравали. І маєте можливість виграти, якщо відгадаєте, що ми тут зараз розіграємо.
4: Засіб для чищення.
2: Засіб для чищення. А що саме конкретно якраз таки для чищення? Можете там підказати?
4: Якщо емаль для посуди,
2: Тобто ви маєте на увазі, що ми зараз тут розіграємо засіб для миття посуду, так?
4: Ну так. Да.
2: Добре, приймаю варіант відповіді і скажу, що це не засіб для миття посуду, але, пане Сергію, дякую, що спробували. Друзі, 095-275-0100, це номер нашої студії, не засіб для миття посуду. Відкреслюємо цей варіант відповіді і даю зараз ще раз одну цю підказку. І будемо зараз ще по ній орієнтуватися, як мінімум, ще один раз. Фізичний принцип дії цього об'єкта базується на контрольованій трибологічній ерозії. Так, що ж це може бути? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Є вже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, мене звати Інна.
2: Інна, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці? Пані Інна, ви з нами?
5: Так, так, з вами.
2: Вигравала в нашій рубриці?
5: Ні, ніколи.
2: Не вигравала. І маєте можливість виграти. Тож, прошу, ваш варіант відповіді. Що це може бути?
5: Це засіб для чищення кухні з ефектом соди, я думаю. Аналог БРЕФ.
2: Угу. Аналог такого бренду, як Бреф. А от що саме там, за який це саме конкретно засіб для чищення?
5: Порошок.
2: Ви вважаєте, що... Порошок.
5: Так, порошкоподібний засіб.
2: Так, порошкоподібний засіб для чищення. Ви вважаєте, що це саме такий варіант відповіді?
5: Так.
2: Ну що ж, приймаю цей варіант відповіді і давайте я вам дам другу підказку, пані Інна. А там ми вже будемо визначати, чи це порошок для чищення, чи не порошок для чищення. Ви готові?
5: Так.
2: Ну що ж, друга підказка спеціально для вас. Попрошу зараз її уважно послухати. На відміну від м'яких рідких гелів та пінок, які просто розчиняють свіжий бруд, цей продукт створювався для важкої артилерії. Він здатний впоратися з пригорілим жиром на деку, темним нальотом у човунних пательнях, застарілим іржавим підтіканням біля змішувача та вапняним каменем, де зазвичай рідкі засоби виявляються безсилими.
5: Я залишусь при своїй думці, що це порошок.
2: Ви вважаєте, що це...
5: З абразивними часточками.
2: Ну що ж, ви вважаєте, що це порошок для чищення, і зараз ми будемо дізнаватися, бути тому порошку в ваших руках чи не бути. І так! Порошок для чищення Сарма Актив 500 мл дістається саме вам. Я вже навіть чую ці емоції, хоч вони були дещо тихими, але я почую ці емоції, тому що так, от взяти, додзвонитися, сказати, що це порошок для чищення, і цей же порошок для чищення взяти і в рубриці «А ще у кошик» взяти і виграти. Ну скажіть, ну правда класно?
5: Класно, чудово.
2: Ще які враження у вас від виграшу? Діліться ними.
5: Перший дзвінок і перший виграш. Напевно, буду дзвонити частіше до вас.
2: Дзвоніть частіше, беріть участь в інших розіграшах. Ну і пані Інно, будь ласка, передавайте вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави, як нашій переможниці, дістається саме вам. Тож прошу, передавайте вітання всім, кому завгодно. Ті, хто вас пізнав, рідним, близьким, кому тільки душа побажає.
5: І хочу передати вітання своїм батькам. Тамарі і Дімі. Також я хочу передати вітання своїм діточкам. Вони часто слухають радіо, Кірі та Ілюші. Люблю всіх дуже сильно.
2: Дякую. Залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Нагадую, що ми розіграли подаруночок, а саме порошок для очищення Сарма Актив 500 мл в рамках рубрики «А ще у кошик» від Таномаркет. Друзі, ну і нагадаю вам про те, що ввечері наш Іван Ізрілик буде для вас розігрувати один із подаруночків, який саме, уважно слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Це наш незмінний номер телефону. Ну і нагадаю вам про рубрику «Завжди ближче», яка теж нікуди не подівалася. Вона після 17-ї години буде в етері Буковинської хвилі за розкладом. Промокотик сьогодні чужий проти банана. І комусь із вас сьогодні пощастить зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. 540 мінімально, максимум 660. Безліміт хітової музики триває. Замить будемо слухати Клавдію Петрівну і композицію «Невже».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Реклама.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
8: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
9: Ліцензія міста охорони здоров'я України номер 57165 від 21.11.2014 року.
10: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно

0: домашніх меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

це обов'язково ми поговоримо. За мить, це вже за 12 секунд, будемо слухати Таяну і композицію «Квітка». І все це буде тут у безлімітті хітової музики на Буковинській хвилі 100 FM, тож залишайтеся з нами на хвилі хітового літнього настрою.

Реклама. Ну, мені ж самому не віриться, що завтра не те, що субота. Субота, 1 серпня, будемо починати новий місяць, новий третій місяць літа, саме з вихідного дня. І які сюрпризи нам принесе завтрашня погода, що очікувати від вихідного і чи варто їхати кудись на відпочинок. Ну, скажу одразу, варто, не те, що їхати на відпочинок, варто обов'язково взяти з собою головні убори, SPF-креми та сонцезахисні окуляри, тому що вони будуть вашими надійними супутниками впродовж всього дня, адже прогнозують ясну погоду на нас на Буковині і опадів завтра не передбачатиметься. А температурні показники у нас ось такі. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцьмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 17 до плюс 34. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську плюс 16 мінімально, максимум очікуємо плюс 34. І в наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, з традиційним способом, теж вам прогнозують ясну погоду. Опадів завтра також у суботу 1 серпня не очікується. У Снятині, Коломиї, Заріщиках та Чорткові мінімально плюс 16, максимум плюс 35. Ну а за вікном Буковинської хвилі, тобто сьогодні у п'ятницю, 31 липня, сонячна погода і плюс 31 на термометрах.

0: чай та вигравайте подаруночки від наших партнерів. Ну і нагадаю вам про розіграш 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ви маєте можливість виграти пальне лише в тому випадку, якщо спочатку о 8.05, 14.05 та 17.05 послухайте програму «Крихітка рулиць», де Богдан Рихло власною персоною озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Ну і, звісно ж, там ви маєте можливість почути найактуальнішого промокотика. А сьогодні звучить він у нас ось так. Стук не критичний. Стук не критичний. Ці три слова вже відправляйте телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт stofm.cv.ua і відправляйте за допомогою кнопочки бот, так, промокотика «Стук не критичний». Ну а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати Романа Скорпіона і композицію «Мамо, я закохався».
1: Реклама.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Петя закохався в безлімітні хітової музики. Щойно ми послухали. 15:41 нам показують годинники. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у нас є для вас розіграші. При цьому ще і приємні, і позитивні, і так, спортивні розіграші. Саме зараз хочу вам розповісти про те, що ми розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Для того, щоб виграти саме цей подаруночок, вам необхідно користуватися промокотиком «Людина ракетка». Вже потрібно відправляти ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо Сіві нижні підкреслення бот». І ввечері наш Іван Ізрілик у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться подаруночок у вигляді години гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». До речі, це чудова можливість проводити щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. І шукайте тенісний клуб «Кактус» в інстаграмі kaktus_tennis.cv або завітайте за адресою місто Чернівці, вулиця Південна, Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви користуйтеся промокотиком «Людина ракетка». Вже його відправляйте телеграм-боту «Буковинської хвилі», «Радіо Сіві», нижні підкреслення «Бот». Ну, а поки ви реєструєтесь, Тарабарова і композиція «Maybe» складає компанію.
2: Давай

0: Maybe в безліміті хітової музики. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що ми тримаємо хвилю хітового п'ятничного і тим паче, що літнього настрою. Ну, а якщо літо, то літо смакує краще з нашим партнером пропорцією драйв, що на спуску на калинку.
1: Реклама.
0: Ну і саме зараз маю можливість вас запросити на смачний відпочинок і літній настрій. Можна завітати в пропорцію драйв на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво, ріжок або максі з різними посипками. Фісташка, шоколад, полуниця, карамель та горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях. Це на спуску на Калинку та на вулиці Ярослава Мудрого, 200.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а, друзі, нагадую вам про те, що у вас буде можливість щотижня вигравати один із подаруночків від нашого партнера – кав'ярні «Пропорція Драйв», що на спуску на Калинку. Що треба робити? Все дуже просто. Слухайте актуального промокотика, слухайте всю інформацію, яка стосується про подаруночок, відправляйте його телеграм-боту «Буковинської хвилі», радіо свій нижній підкреслення бот, або заходьте на сайт stofm.cv.ua і чекайте у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом інформацію про те, кому ж пощастить виграти свій подаруночок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція Драйв», що на спуску на Калинку. Про найактуальніші розіграші на сьогодні розповім за 2 хвилини з половиною. Далі слухаємо Макса Барських і композицію «Замало».

ми послухали. Ну і, друзі, нагадую вам про найактуальніші розіграші на сьогодні. Для того, щоб виграти свій подаруночок, при цьому ще й приємний та літній, а саме цілий день відпочинку для двох у басейні в комплексі Георг Парк, вже використовуйте промокотика «Ніч у басейні». Ще раз озвучую, промокотика «Ніч у басейні». Для того, щоб сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень в рубриці «Завжди ближче» від «Аномаркет», вже використовуйте промокотика «Чужий проти банана». «Чужий проти банана». Для того, щоб виграти годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус», вже використовуйте промокотика «Людина-ракетка». Ще раз озвучую промокотика «Людина-ракетка». І для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі «Азея Стелс», вже використовуйте промокотика «Стук некритичний». «Стук некритичний». Ці промокотики вас приведуть до того, що вже ввечері ви отримаєте свої подаруночки від наших партнерів. А реєстрація проходить через телеграм-бот «Буковинської хвилі», «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «Бот». Друзі, реєструйте його через телеграм-бота «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «Бот», або заходьте на сайт stofm.cv.ua. Ну а поки ви реєструєтеся, діється з роботою «Ялта» вже вривається.

0: засмучуватися, тому що після 16-ї години у вас буде можливість виграти один із приємненьких подаруночків, а саме живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Тим паче, що сьогодні п'ятниця, розіграємо 500 гривень. Що треба робити? Все дуже просто. Варто слухати нашого Богдана Ластівку, який буде для вас озвучувати підказки. Ну, а ви, згідно цих підказок, формуєте відповідь, яку потрібно озвучити за номером нашої студії 095-275-0100. Все це потрібно робити після 16-ї години. Ну, і Богдану Ластівці передаю слово уже після 16-ї години. Зустрічайте його тут, на Буковинській хвилі. З вами впродовж цих двох годин був я, Вадим Голунга. З вами ми почуємося вже у серпні. Так, вже у серпні. Це що у нас виходить? 3 серпня. У понеділок обов'язково з вами ми почуємося на Буковинській хвилі. Важливо уточнити саме цього 2026 року. Бажаю вам гарного завершення робочої п'ятниці, гарних вам вихідних, будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте. В понеділок, в серпні, обов'язково з вами зустрічаємось. Тож, всім хорошого, приємного, позитивного настрою на всі вихідні і на наступний робочий тиждень. Всім па-па, до понеділка, почуємось.
1: Реклама.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
2: Для роботи.
1: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
4: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в S-Clinic. Буковинська 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство інтелектуалів, шукачів прихованої правди, всіх, хто не боїться блукати лабіринтами прихованих сенсів на буковинських хвилях FM. В ефірі інтелект-шоу, територія, де звичні речі оголюють свою таємничу сутність. І ця година стане часом великого випробування для вашого розуму, адже наше секретне слово надійно сховане за стіною містики та хитромудрих парадоксів. І лише той, хто здатний мислити глибше, зможе розірвати це коло загадок та дістатись до істини. Налаштовуємось і уважно слухаємо підказки. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години, і ми розпочинаємо.

0: Шановні пані та панове, сьогодні у нас п'ятниця, тобто п'ятий день тижня, тому у нас на кону сьогодні 500 гривень і цікаве завдання, як завжди.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 500 гривень на кону, друзі, будьте уважні. Звучить перша підказка. У покинутому монастирі знайшли бібліотеку без жодної книги. На полицях лежав лише пил, але кожного світанку він змінював свій візерунок так, ніби вночі хтось перегортав невидимі сторінки. Старий переписувач щодня приходив туди і довго вдивлявся в порожнечу. Одного разу він прошепотів: «Не все написане потребує пам'яті». 095-275-0100 – номер нашого телефону для тих, хто забув, або для тих, хто не знає. Щойно прозвучала перша підказка, поки ми думаємо, Rolling Stones продовжує.

0: Я радий вітати всіх, хто підключився на нашу хвилю. Нагадаю, що сьогодні на кону у нас 500 гривень. І прозвучала перша підказка, яку я готовий повторити. У покинутому монастирі знайшли бібліотеку без жодної книги. На полицях лежав лише пил, але кожного світанку він змінював свій візерунок так, ніби вночі хтось перегортав невидимі сторінки. Старий переписувач щодня приходив туди і довго вдивлявся в порожнечу. Одного разу він прошепотів: «Не все написане потребує пам'яті». 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого першого гостя сьогодні. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Звати мене Сергій.
0: Пане Сергію, дуже приємно вас чути. Ви сьогодні у нас перший гість, і, мабуть, ви так різко позвонили. Мабуть, у вас є версія. Будь ласка, всі інтелектуали Буковини готові її вислухати.
1: Так, дякую. У мене є цілком логічна версія, що це спогад. Спогади.
0: Ви вважаєте, що це спогад або спогади?
1: Так.
0: Я дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні. Це інше слово. Друзі, хочу додати другу підказку. Будьте уважні. Щоночі на березі моря з'являвся човен без весляра. Він повільно причалював, хоча хвилі були спокійні, вітер зовсім не дув. На піску не залишалось жодних слідів. Ні людських, ні дерев'яного кіля. І тільки світанок щоразу знаходив човен вже далеко за обрієм. Про що мова, друзі, вирішувати вам. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків.

0: успішна ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Шановне інтелектуальне товариство, ми знову разом. І зараз прозвучить наступна підказка. Нагадую, до речі, що у нас сьогодні 500 гривень на кону. І у нас вже є гість на зв'язку. З задоволенням надаю слово. Доброго дня. Алло, як вас звати? Алло, вас погано чути.
1: Мене звати Олена.
0: Олена, дуже приємно, пані Олена. Ви з Чернівців телефонуєте?
1: Прошу, повторіть.
0: З Чернівців телефонуєте, чи де ви знаходитесь фізично?
1: Зараз їду з Чернівців сняти.
0: Чудово, чудово. І що у вас народилось? Яке слово ви народили для нас?
1: Так, у мене варіант «час».
0: Ви вважаєте, що це слово «час»?
1: Так.
0: Дійсно, підказки можуть нагадувати нас, натякати на таке слово. Дякую вам, але, на жаль, ні. Це не час. Отже, друзі, увага, звучить третя підказка. Кажуть, існує дзвін, який ніколи не лунав. Його язик нерухомий вже багато століть. Але люди, що проходять повз нього, несподівано починають говорити тихіше. Ніхто не знає, що саме вони чують. Можливо, звук народжується ще до того, як його можна почути. 095-275-0100. Саме зараз, друзі, набирайте цей номер, і за вашу правильну відповідь ви отримаєте 500 гривень. Я чекаю ваших дзвіночків. Ну, а поки що у нас є наступний гість. А його просто нема, це був збій, друзі. Музика продовжує.

0: 16 година 29 хвилин на моєму студійному годиннику прозвучало вже три підказки, і у нас є наступний гість. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Валентина.
0: Пані Валентина, дуже приємно вас почути. Бажаємо вам гарного вечора сьогодні і вихідних гарних, головне, тому що літо – це пора відпусток. Пані Валентина, отже, ви зателефонували, у вас є версія. Будь ласка, ми хочемо її почути.
1: Я думаю, що, можливо, це пам'ять.
0: Ви вважаєте, що це пам'ять?
1: Так.
0: Чудове слово, але, на жаль, ні. Це не пам'ять. Друзі, увага, звучить четверта підказка. У горах стоїть кам'яна брама без стін. Птахи пролітають крізь неї, не змінюючи польоту. Звірі обходять її стороною, хоча перед ними немає жодної перешкоди. Лише людина, переступивши крізь цей отвір, на мить забуває, навіщо прийшла. 095-275-0100 і наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
2: Алло, доброго вечора.
0: Як вас звати?
2: Альона.
0: Пані Альона, дуже приємно. Бажаю вам гарного настрою, гарних вихідних. І ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це на ваш погляд?
2: Чому я схиляюсь до відповіді, що це мрія?
0: Ви вважаєте, що це мрія?
2: Так.
0: Я вдячний вам, але на жаль... На жаль, ні, це не мрія. Наступного разу, я впевнений, вам повезе 100%. Отже, друзі, у горах стоїть кам'яна брама без стін. Птахи пролітають крізь неї, не змінюючи польоту. Звірі обходять її стороною, хоча перед ними немає жодної перешкоди. Лише людина, переступивши крізь цей отвір, на мить забуває, навіщо прийшла. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Наталія вас турбує.
0: Пані Наталя, дуже приємно вас чути. Отже, у вас такий емоційний голос. Так, так, так.
3: Може, це спогад?
0: Ви вважаєте, що це спогад? Це слово вже звучало сьогодні, я вам вдячний. Але, на жаль, ні. Це не спогад. Дякую вам за дзвіночок. Отже, друзі, я хочу додати ще одну, п'яту підказку. Переписувач знайшов сувій, який не мав жодного рядка. Він читав його до самої ночі, а коли закінчив, довго плакав. Наступного ранку сувій залишився таким само чистим. Лише очі старого стали ніби набагато старшими. 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків, шановні наші інтелектуали, архітектори Буковинського прогресу і наш наступний гість на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати? Алло, як вас звати?
4: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно вас чути. Говоріть, будь ласка, голосніше в трубочку, щоб вас чула вся наша інтелектуальна спільнота Буковини. Отже, друже, скажіть нам, будь ласка, у вас є версія. Що це за версія? Про що ви подумали?
4: Страх.
0: Ще раз.
4: Страх, що?
0: Я не розумію, я не можу розчути вас.
4: Коли людина боїться, то є страх.
0: То є страх. Ваша версія – страх. Я вам дуже вдячний, але на жаль, ні, це не страх. Щоночі на березі моря з'являється човен без весляра. Він повільно причалював, хоча хвилі були спокійні і вітер зовсім не дув. На піску не залишилось жодних слідів, ні людських, ні дерев'яного кіля. Тільки світанок щоразу знаходив човен вже далеко за обрієм. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго вечора.
5: Доброго вечора, Богдане.
0: Як вас звати?
5: Руслан.
0: Пане Руслане, вас Руслан звати, так? Бо я погано...
5: Так, так.
0: Пане Руслане, вітаємо вас, бажаємо вас гарного дня, виграти, безумовно, сьогодні 500 гривень. Отже, ваша версія, що це таке, на ваш погляд?
5: Я думаю, це думки.
0: Ви думаєте, що це думка або думки?
5: Угу.
0: Я вдячний вам за таку версію, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це інше слово. 095-275-0100 – номер нашого телефону. І ми за пару хвилин повернемось до спілкування. Музична пауза зараз.

0: Ми їдемо далі. 095-275-0100. Це наш номер телефону. Для тих, хто не пам'ятає, у нас вже є наступний гість на зв'язку. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Надія.
0: Пані Надія, дуже приємний у вас такий голос, дзвінкий такий. У вас, напевно, гарний настрій у зв'язку з такою чудовою погодою. Сьогодні літо, останній день липня. Вітаємо вас з цим, з вчорашнім минулим днем друзів. І бажаємо вам всього-всього найкращого. І готові вислухати вашу версію, яку ви вважаєте правильною. Отже, ваше слово.
1: Моя версія – це уява або фантазія.
0: Можна тільки одне слово. Або уява. Нехай буде уява.
1: Вони якби один пов'язані.
0: Майже. Не зовсім, але майже. Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, це інше слово. Це не уява. Я додаю наступну підказку. У стародавньому місті існували двері, які не замикалися. Будь-хто міг їх відчинити, але майже ніхто цього не робив. Люди казали, іноді невідоме набагато сильніше охороняє себе, ніж найміцніші замки. І тому воно залишається недоторканим. 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Це Валентина, але це інша Валентина.
0: Пані Валентина, Валентина. Дуже приємно. Бажаємо вам гарного настрою. Дякую за участь в нашому ефірі. І ваша версія. Що це, на ваш погляд?
2: Дякую. Моя спроба – це забуття.
0: Ваша версія – слово «забуття». Яке чудове слово, але, на жаль, неправильне. Дякую вам за дзвіночок. Це зовсім інше слово. Учитель передав учневі маленьку дерев'яну скриньку і наказав не відкривати її ніколи. Минали роки, учень так і не виконав наказу, але не тому, що боявся. Одного дня він зрозумів, найважливішим було не те, що лежить всередині, а те, що змінювалося в ньому самому, поки він цього не знав. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, дзвіночків, шановні пані та панове. Ну, а у нас далі музична пауза. Back!

0: Шановні друзі, нагадую, 500 гривень сьогодні у нас на кону, ще ніхто не спромігся виграти ці гроші. Ну, а у нас є наступний наш гість. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Валентин.
0: Пане Валентине, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного сьогодні вечора і виграти, безумовно. Отже, ваша версія. Що це таке? Що ви бажаєте?
1: Моя версія – це минуле.
0: Ваша версія – минуле.
1: Так.
0: Я вдячний вам за відповідь, але на жаль, ні. Це інше слово, друзі, і я хочу додати ще одну підказку. Старий літописець записував все, що бачив, але кожного вечора залишав на сторінці одне порожнє місце. Коли його запитали, навіщо, він відповів: є речі, які перестають бути справжніми тієї миті, коли їх вимовляють у голос. І нас наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Анастасія.
0: Пані Анастасія, це вперше ви сьогодні тут чи вдруге?
2: Вперше.
0: Вперше. Пані Анастасія, бажаємо вам гарного вечора, настрою і ваша версія.
2: Я думаю, що це таємниця.
0: Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, род ваших занять, чим ви займаєтесь?
2: Навчанням, роботою.
0: Навчанням. А на кого ви навчаєтесь, якщо не секрет?
2: На медика.
0: На медика. О, пані Анастасія, ви знаєте, що ваша відповідь абсолютно вірна. Це таємниця. Таємниця – це інформація, академічне визначення. Це інформація, знання, обставини або зміст, які навмисно приховують від інших осіб або залишають невідомими до певного часу. Пані Анастасія, ще раз оплески на вашу адресу. Вітаємо вас! Ви виграли щойно 500 гривень, і у вас є така можливість привітати друзів, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
2: Всім бажаю гарного дня. Дякую своїй мамі за те, що мені трошки допомогла з відповіддю. І гарних вихідних.
0: Пані Анастасія, ми вас також вітаємо. Бажаємо вам добра, здоров'я. Не кладіть слухавку, за хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. А у нас музична пауза.

0: реклама.
1: Завтра, в суботу, 1 серпня, на Буковині ясно, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 17 до 34 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 12 до 30 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 16 до 34 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 16 до 35 градусів вище нуля. Отака у нас завтра погода. Шановні пані та панове, отже, ми розіграли сьогоднішні 500 гривень. Щиро вітаю нашого переможця. Бажаю добра, здоров'я всім нашим радіослухачам. На сьогодні все. Посміхайтесь, частіше дивіться на життя з оптимізмом і не забувайте, що ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. З вами був Богдан Ластівка і до зустрічі вже у понеділок, 3 серпня о 16-й. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: все вміємо.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, власники індивідуальних номерних знаків можуть отримати штраф, якщо після їх виготовлення не оформлять усе офіційно. У сервісному центрі МВС нагадують, після отримання таких номерів потрібно протягом 10 днів перереєструвати автомобіль і внести зміни до реєстру. Лише після цього індивідуальний номер можна законно використовувати на дорозі. Інакше водієві може загрожувати штраф 1190 гривень. Таке ж покарання передбачене і за керування авто без номерів і з чужими, підробленими або нерозбірливими номерними знаками. До речі, історичний факт. Найдорожчий автомобільний номерний знак у світі продали у 2023 році в Дубаї на благодійному аукціоні за майже 15 мільйонів доларів. Це був номер P7. Здавалося, просто маленька металева табличка, але у Дубаї короткі номери з однією цифрою вважаються символом статусу. І гроші від цього аукціону спрямували на благодійність. А тепер до курйозів на дорозі. У мережі завірусилося відео з Румунії, де чоловік настільки захопився телефоном біля дороги в горах, що не помітив ведмедя, який підійшов майже впритул позаду. На кадрах видно, як хижак якийсь час буквально ходить за ним слідом і навіть намагається привернути увагу. Лише після сигналів і криків інших водіїв чоловік озирнувся, зрозумів, хто стоїть за спиною, і стрімко побіг до автомобіля. Інцидент стався на знаменитій трасі Трансфагараж, де ведмедів біля дороги можна зустріти доволі часто. Саме тому місцева влада регулярно закликає туристів не виходити з авто і не годувати диких тварин.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокод «Стук некритичний» на бот буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами Живе Нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І хто встигне зареєструватися впродовж наступної композиції, той отримає можливість забрати свого кошика у рубриці «Завжди ближче». Для цього відправляйте промокод «Чужий проти банан». Саме цей промокод дасть змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» і позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Стук не критичний». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а якщо хочете забрати свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус», достатньо написати промокод «Людина-ракетка». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою безкоштовну одну годину гри у тенісному клубі «Кактус». Ну, а якщо хочете цими вихідними не дарма їх провести та й відпочити дуже гарно у Георг-парку, то достатньо написати промокод «Ніч у басейні» і забрати свої 2 безкоштовні входи у Георг-парк. «Ніч у басейні». Не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» і дізнаємося спільно з вами, що ж такого цікавого сьогодні приготувала для вас мережа магазинів «Тано». Окрім цього, хтось з вас сьогодні отримає можливість відпочити душею та тілом у Балі і спа. Для цього потрібно буде відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. Ну а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії – 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією мого дитинства «Гвен Стефані» і композиція «Hello Back Girl».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ви маєте змогу позматися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо впродовж дня почути актуальний промокод, відправити цей промокод на наш телеграм-бот і вже близько 17.17 обов'язково ваш телефон зателефонує. І це будемо ми, як завжди, «Буковинська хвиля», я, Іван Ізраїлик, та Вадим Голуно, який вже в «Тано-маркеті». Вадим, привіт!
2: Іване, привіт.
1: Як там у вас справи?
2: Справи, як завжди, чудові. Багато людей в магазині, всі йдуть на закупи, всі скупляються на вихідні.
1: Купують морозиво, та, бо дуже спека страшна.
2: Морозиво.
1: Морозиво Тано, якщо морозиво, то Тано, правильно? І тільки воно.
2: Обов'язково, якщо морозиво, то тільки Тано.
1: Ви готові там уже збирати кошики, чи не дуже?
2: Ми там уже на низькому старті.
1: Ну то дивіться, будьте готові. А які сьогодні думки ваші? Як гадаєте, як там дівчата думають, зберуть і заберуть сьогодні кошика, чи просто зберуть?
2: Іван, я думаю, ти і так мене дуже чудово, прекрасно знаєш, що я хороший поліцейський, і я дуже сильно вірю та сподіваюся, що у нас цей тиждень буде закритий на позитивній ноті.
1: Ну, ми будемо зараз це чути буквально за мить, бо я чую вже гудки на цьому телефоні, і сподіваюся, що зараз наша слухачка пані Оксана здійме слухавку і буде збирати сьогодні з нами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я, користуючись поки моментом, нагадаю вам, які ж правила гри. Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 600 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Не забувайте про те, що алкоголь та тютюн ви купуєте собі самі, бо вже дорослі. Ну а для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», потрібно мінімум 3 продукти покласти до кошика. І якщо ви кладете з цих 3 продуктів олію, неважливо якого об'єму, еквівалент на цьому об'єму ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Ну такий не надто безкоштовний подарунок, назвемо його. Це, в принципі, всі правила, які вам варто знати. Ще єдине, хотілося б дуже, щоб ви були на зв'язку, коли близько 17.17, 17.15, бо ми витрачаємо багато часу для того, щоб до вас дотелефонуватися. Але це не біда. Зараз ми дамо змогу швиденько реабілітуватися комусь з наших слухачів. Хто хоче з нами зіграти, просто вже пишіть промокод «Чужий проти банана» на наш телеграм-бот, і ви будете одним із перших, хто з нами зараз зіграє. Тому що, на жаль, наша слухачка не здійняла слухавки. І це означає два варіанти. Або вона зайнята, або в неї змінилися плани, і вона передумала збирати з нами сьогодні кошик. Каже ж, пані Оксана, дякую, що ви на зв'язку. Ну, а ви пам'ятаєте, друзі, що на все про це у нас є 10 хвилин для того, щоб зібрати кошика, і тоді ми дізнаємося, чи ви його заберете сьогодні. Тож пишіть швиденько промокод «Чужий проти банана», і я вам гарантую, що саме ваш номер, якщо він буде першим, буде зараз з нами грати. «Чужий проти банана». Такий сьогодні промокод. Вадим, як ти думаєш, от люди, які реєструються, вони пам'ятають про те, що потрібно бути на зв'язку близько 17.17, чи ні?
2: Ну, я постійно наголошую всім слухачам, які слухають «Буковинську хвилю», що варто потрібно бути на зв'язку після того, як зареєструвалися, тому що, ну, час – це гроші, а гроші сьогодні 600 гривень, Іване.
1: Так, є, Олександр.
2: Ні сума, ні кошик на дорозі на таку суму не валяється.
1: Так, ну, хіба би хтось його вже зібрав, забрав і просто поклав на дорозі і сказав, беріть, хто хоче, сьогодні я добра людина, так? Так, є, Олександр нам скинув свій номер, ось от, я вже до нього телефоную, на 103 закінчується номер нашого слухача, пана Олександра, сподіваюся, він на зв'язку, так, бо було б дивно, знаєш, буває іноді таке, це, ну, в моїх рідних часах така історія, особливо, коли ми до мами дружини телефонуємо, буває, що вона сама телефонує до нас, та не встигли, ну, не добігли до телефону, і вже перетелефоновуємо, ого, а там як до президента, знаєш, ну, додзвонитися абсолютно нереально.
2: Є такі проблеми зі зв'язком, так.
1: Не знаю, чи зі зв'язком, мені здається, просто від нас, чуєш, Вадим, мені здається, що це не зі зв'язком, це просто від нас морозиться.
2: Або як мінімум треба, ну, кудись на висоші.
1: Так, доброго вечора.
2: Для того, щоб нас ідеально почути.
1: Є вже з нами пан Олександр на зв'язку. Вітаю вас, як ваші справи?
3: Нічого, помаленьку.
1: Та, може бути, ви тільки прокинулись?
0: Ні, працюю.
1: А, працюєте. Ви так тихенько, напевно, зараз. Та, повз роботу, так, так, друзі. І зараз я тут є трохи на роботі, але трохи і на зв'язку, так? Пан Олександр, маєте змогу зараз позмагатися за кошика вартістю 600 гривень? Готові до цього? І чи знаєте правила? Питання найголовніше.
0: Так, згадую.
1: Все, чудово. Тоді не гаємо часу. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
0: 5-літрова олія Вітану.
1: Так, чудово.
2: 5-літрова олія Вітану. Чудовий, хороший.
1: Газдівський підхід я б назвав, насправді. Бо олія ніколи не буде лишньою вдома.
2: Так, і пам'ятаєте, пане Олександр, про те, що ви отримаєте подаруночок від рубрики «Завжди ближче», а саме шоколадочку «Мілка Макс» з горішками та карамеллю.
1: Її, будь ласка, що врахуйте до вартості кошика.
2: Так, врахуйте до вартості продуктового кошика. Що далі кладемо?
0: Зрозумів, сметана 20% теж від Тано.
2: Сметана 20% від Тано. Так, є у нас така відеречка 900 грамів, так?
0: Так.
1: Чудово, що так, далі?
2: Кладемо до кошика, що далі?
0: Чекайте, подумайте, печиво Рошен.
1: Так.
2: Печиво Рошен, а яке саме печиво має бути?
0: Велике до кави.
2: Велике до кави. Так, є. Кладемо до кошика, що далі?
0: І, мабуть, стоп.
2: Стоп. Зараховуємо стоп і підраховуємо, на яку ж суму ви назбирали продуктового кошика.
1: Чудово, дякую, дякую вам, Вадим. А вам, пан Олександр, скажу одне. Ви маєте зараз змогу почекати і дочекатися свого вердикту, чи буде у нас сьогодні перемога чи ні. А всі слухачі мають змогу зараз написати нам на Телеграм або на Вайбер. Вашу думку, як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможець, чи ми збільшимо суму кошика на понеділок. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
1: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. Із 27 липня по 2 серпня купуйте зі знижкою ковбасу на півкопчену верест, курячу, вагову 1 кг мінус 19% знижки. Сир плавлений Канів Дружба 40% жирності мінус 20% знижки. Сир Клуб Сиру класичний 270 грамів мінус 20% знижки. Балик Касло, м'ясна гільдія, 80 грамів, мінус 21% знижки. Чай Джиті, англійський, до сніданку, 25 пакетиків, мінус 30% знижки. Борошна хатинка, пшеничне, 2 кілограми, мінус 12% знижки. Та мікс горіхів Маріс з родзинками, 120 грамів, мінус 19% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток Тано Маркет.
3: Реклама.
1: Повертаємось, як завжди, до Телеграму, читаємо, що ж тут пишуть наші слухачі. Пані Тетяна вже скоро отримує орден постійного слухача, та й пише нам: «Вітаю, мені здається, недобір». Недобір, каже пані Тетяна. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Хто його знає? Може, й дійсно буде недобір, а можливо, і перебір, а можливо, сьогодні у нас буде переможець. За мить ми точно це почуємо, бо я впевнений, що Вадим з дівчатами вже встигли підрахувати вартість кошика, але ми ще не встигли дочитати всі повідомлення від вас. Так, що ж пише нам наша слухачка пані Альбіна? Впевнено, забере. Голосую, так. Слухайте, у нас тут вже якісь такі вибори почалися, та. І тут такий смайлик песика такого, знаєте, з такими бровками, з таким милим обличчям, і який дивиться, і гарно, мило, так майже посміхається. Тож будемо вважати це за те, що справді буде сьогодні перемога, так каже пані Альбіна, дякую, що з нами. Так, і рухаємося тепер на Viber, тут море повідомлень, але ми всі точно їх перечитаємо. Так, пані Валентина нам пише: «Вітаю, Іване, думаю, буде перемога. Приємно вас було сьогодні слухати». І слухати, то дякую, дякую, що з нами. Дякую, пані Валентина, приємно читати зазвичай ваші всі коментарі, ваші повідомлення, які ви нам пишете. Це свідчить про те, що ви тут з нами на Буковинській хвилі. І, по-перше, ви в безпеці, а по-друге, ви у крутій рубриці від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Рухаємось далі, пані Валентині, щиро дяка, що з нами. Пані Марія пише: «Привіт, перебір. Пані Марія, дякую, що з нами, дякую за ваш голос і рухаємось далі. Так, пише пан Максим. Привіт, Іван, і всі буковинці. Сьогодні в яблучко. Сподіваюсь, що заберем. Та, друзі, як бачите, багатько позитивних думок від наших слухачів вже є, але, як завжди, всі діляться на два табори. Пане Максим, дякую, що з нами. Пані Мар'яна пише, привіт, Іване. Перебір. Так, я казав, всі діляться на два табори. Є табір за, є табір проти, є табір, який ще не визначився, та, який каже, ну, хто знає, можливо, буде й перемога. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Рухаємось далі. Так, пан Сергій пише, я хочу, ну, не встигли, на жаль, написав пан Олександр перший повідомлення. Пише, доброго вечора. Забираємо. Пан Сергій, дякую, що з нами. І рухаємось далі. Пан Василь пише нам, ого, перебор. Пан Василь, дякую, що з нами. Та, напевно, забагацько там підрахували, насправді, тих продуктів, вартість тих продуктів, які вже є в кошику. Дякую, пане Василь, що з нами. Рухаємось далі. Пан Тарас пише нам. Привіт! Враження таке, що перебірчик невеликий. Знаєте, це коли кажуть невеликий, зазвичай так палець великий і палець вказівний, отак от ставлять близенько. Невеликий, невеличкий, трішечки такий малесенький перебірчик. Дякую, пане Тарас, що з нами. Рухаємось далі. Так, пан Ілляче нам пише. Доброго всім, вдалого дня і здоров'я всім нашим захисникам і захисницям, бо саме завдяки ним ми маємо змогу жити це життя і грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Бажаю ще, пан Ілля, здоров'я і щастя для кожних батьків і пише, що забере 1 500 000%. Ну, це поки ще не так багато, бо я пам'ятаю, ви якось кілька днів тому писали, що там мільярд. Мільярд цих, мільярд відсотків за те, що переможе наш слухач. Ну, шкода. Шкода, що сьогодні так мало мільйонів, але впевнений, що це не стане на заваді тому, щоб наш сьогодні слухач, пан Олександр, зібрав і забрав такі кошика зібраного вже ним. І пан Іван ще нам пише. Не взяв, бо забагато трошки набрав. Так, пан Іван уже, бачу, доєднується до нашого слухача пана Олександра, та, здається, який нам зазвичай пише повідомлення. Пана Василя, перепрошую, який нам пише повідомлення з віршиками. Та. На жаль, сьогодні немає. Він, напевно, зайнята дуже людина і не встиг написати повідомлення. Ну, нічого. В будь-якому випадку, Бог поміч, якщо ви там щось дуже важливе робите. Ну, а ми повертаємося до нашого слухача для того, щоб дізнатися у нього, як він гадає. Чи буде він сьогодні нашим переможцем? Пан Олександр, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Ну, не знаю, бо не дуже впевнений в ціні шоколадки, яка дісталася в подарунок.
1: Окей. Давайте тоді вже запитаємо у Вадима. Він точно там знає, яка ж вартість кошика і чи будете ви сьогодні переможцем. Вадим, ти знаєш це чи ні?
2: Так, Іване, звісно ж таки знаю, тому що каса вже нам показує суму. Я готовий сказати, що у нас є тут трошечки один невеличкий нюансик якраз таке.
1: Який?
2: Я скажу те, що у нас є невеличкий такий перебір. І так, сума сьогоднішнього продуктового кошика склала 785 гривень рівно. А це означає, що ми в понеділок будемо збирати продуктового кошика на суму 900 гривень.
1: А, яка сума сьогодні? Який трошечки перебір?
2: 785 гривень рівно.
1: Шкода. Пан Олександр, але скажіть одне, ви вперше граєте з нами у рубриці «Завжди ближче»?
3: Ні, другий раз.
1: Але теж другий раз не перемагаєте? Чи перемагали вже?
3: Перший раз переміг.
1: Перемогли. Ну, бачите, так якось у нас склалися зірки, що сьогодні вам не вдалося це зробити. Так. Але в будь-якому випадку ми вам дякуємо за приділений час, пан Олександр. І кажемо одне, не засмучуйтесь найголовніше, гаразд?
3: Нічого страшного, ще повезе.
1: Та, обов'язково. Дякую вам. Залишайтеся далі з нами на Буковинській хвилі. Там ще багатько крутої музики та не менш крутих розіграшів від наших партнерів. Вадима, тобі дякую. Почуємося вже в понеділок. Як бачиш, сьогодні переміг я. Таке життя. Все, гарно, дякую. Всім дівчатам вітання там в Таномаркеті і побажаю гарних вихідних замість мене. Гаразд?
2: Гаразд.
1: Та, все, дякую, папа. Це був Вадим Голунга з Таномаркету та я, Іван Ізраїлик, з студії Буковинської хвилі. І ми були у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано. Сьогодні ми збирали кошика з нашим слухачем, паном Олександром, та, на жаль, ми його зібрали, але він не зміг його забрати, тому що сума трішечки більша, як писав наш слухач пан Тарас, ну, трішечки, ну, буквально небагацько. Та, і це означає одне, що пан Олександр вам подарував можливість вже в понеділок позмагатися за кошика вартістю 900 700 гривень. Як грати? Все дуже просто. Ви слухаєте рано вранці. У ранковому шоу 7.40 актуальний промокод, який давить для вас, як завжди, оголосить Іра Саннікова та Олег Сірман. Відправляєте цей промокод на наш телеграм-бот і вже близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо і ви отримаєте змогу позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 900 гривень. Не забувайте про похибку у 10%, яка означає, що ви маєте змогу позмагатися максимальною вартістю кошика 990 гривень. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано», і ми рухаємося далі. Сьогодні кошика зібрано, але не забрано.
4: «Завжди ближче» – партнер мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
11: Ну що, куди їдемо цього літа?
12: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
13: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
12: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
14: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Музична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Зараз розповім вам, друзі, яку погоду прогнозують нам метеорологи на вихідні. Скажу вам, вони будуть максимально спекотні, дуже спекотні, просто супер спекотні. Це краще, найкраще буде порівняння. Кажуть, загалом, що в неділю температура повітря прогріється до майже плюс 37 зашквальних. Це просто щось нереальне. Ну, а завтра десь плюс-мінус до плюс 35. Кажуть, ранок завтра буде безхмарним. І до кінця дня небо залишатиметься ясним та без опадів. Такий самий прогноз неба нам прогнозують десь на неділю і кажуть, що загалом теж небо буде ясним до самого завершення дня, опадів теж не передбачається. Та передбачаються серйозні температурні зміни, та, бо якщо враховувати те, що буквально ще кілька днів тому, ну це там 25 градусів плюс-мінус було, ну 23, то зараз прогнозують щось неймовірне, майже 38 градусів, це просто космос, скажімо так. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 35, вночі плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 34, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 34, вночі плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 35, вночі плюс 17.

0: живе, нефільтроване.
1: 1619 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Вони не мають гучних титулів, елітних родоводів чи медалей із виставок, але їхні серця переповнені абсолютною безкорисливою любов'ю. Сьогодні, 31 липня, увесь світ відзначає надзвичайно зворушливе свято – День безпородної собаки. Це не офіційна, але дуже важлива подія, яка відбувається двічі на рік – влітку та 2 грудня. Головна мета цього дня – нагадати, що вірність не вимірюється породою, та привернути увагу до тисяч хвостиків, які чекають на свою людину в притулках чи просто неба. Науковці та ветеринари часто діляться дивовижними фактами про дворнях, як їх називають там, але ж, знову ж таки, дворняшки там, дворові пси, це ж уже статус, це величезний статус. Завдяки загалом змішанню генів, безпородні собаки зазвичай мають значно міцніше здоров'я, сильніший імунітет та менше схильні до спадково-генетичних хвороб, ніж їхні породисті родичі. Крім того, вони вирізняються неймовірною кмітливістю, гнучкою психікою та унікальною адаптивністю до будь-яких умов. Кожен такий собака – це ексклюзивний випуск породи, адже зустріти двох абсолютно однакових безпородних песиків просто неможливо. І це тому свідчення, якщо пам'ятаєте, як ще взимку, та в мене на балконі жило 3 безпородних песики, до них додався ще один малесенький. До речі, вдалося всіх собачок тоді прихистити, та всі знайшли свою домівку, своїх люблячих господарів. І одна з них, зараз така коротенька історія, одна з них та собака, яка найбільше загалом створила шуму, через які я, власне, їх почув тоді рано вранці. Вона, до речі, залишилася найдовше. Вона навіть встигла пожити тоді в собачому готелі. Та-та, вам не почулося, в собачому готелі. У неї там були нові друзі. І що саме головне, з нею потрібно було, вона підросла вже доволі таки швидко. Росли ці собаки тоді. Вдалося трьох прихистити ще до того, як вони стали такі доволі свідомими. А от четверта вже підростала. І там суть така з собакою, ну, собачники мене зараз розуміють, вони рано вранці, там близько 5:30, близько 6 навіть, вони хочуть на вулицю. Ну, це зрозуміло, природня потреба. І собака мене мотивувала просто виходити з нею на вулицю. Ми виходили, вона робила всі свої справи. Ми трішечки прогулювалися десь з півгодинки так добрячих, ну і поверталися назад. І знову, ну, ми ж всі ж на роботі постійно кожного дня. І, відповідно, не мали можливості з нею завжди проводити час. Але ввечері вона, коли ми приходили додому, кіт за нею спостерігав весь день, та він був старшим, скажімо так, він просто через вікно на неї дивився, та вона з ним якось так собі загравала там. І ввечері, коли ми приходили, що знову хотів собака? Знову на вулицю. Але що найголовніше, до чого я зараз веду, що ми з нею там почали якісь мінімальні базові команди там вивчати, там домени, поруч. Щоб ви собі розуміли, собака буквально за 2 чи 3 дні вона вивчила команду поруч і команду до мене. Я був настільки здивований. Тому, якщо вам хтось скаже, що ну ці дворові собаки, вони такі собі не дуже кмітливі, не вірте цьому. Не вірте тим людям. Сьогодні в загальному, друзі, чудовий привід висловити безмежну подяку всім волонтерам, працівникам притулків та небайдужим людям, які рятують тварин від голоду, холоду та жорстокості. Ми бажаємо кожному безпритульному собаці знайти свій теплий дім, а кожній людині відчути ту неймовірну відданість, на які здатні ці 4-лапі друзі. І якщо раптом ви не знаєте, де взяти собі собаку з притулку, то можете завітати або ж в місто Добра, там є хвостики, або ж в центр стерилізації, міський центр стерилізації, там теж є ну дуже багатько хвостиків. Тому якщо ви раптом, друзі, мріяли про вірного друга, про ту людину, яка вас буде, про ту тваринку, яка вас буде завжди мотивувати рано вранці прокидатися, ну і загалом привчить вас до якоїсь певної відповідальності, то сміло беріть собаку. Бо коти, вони самостійні. Повірте, в мене кіт, це вже кілька років, він надзвичайно самостійний. Якби він міг собі ще купити смаколик і купити їсти, і це відкрити ту баночку, та він би сказав: так, друзі, давайте виселяйтеся. Квартира залишається моя, ви собі йдіть гуляйте, я тут буду царювати. Та. Тому, якщо справді ви давно мріяли знайти вірного компаньйона, то зазирніть сьогодні до найближчого притулку, можливо, завтра. І хто знає, можливо, саме там на вас чекають ті самі найрозумніші та найвідданіші очі у світі. Не купуйте, а прихистіть. Зі святом, друзі. Рухаємось далі. Артем Пивоваров та композиція «Дежавю».

0: Друзі, як завжди, з вами живе Нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І зараз у рубриці «Що домашні та домашні» ми продовжуємо далі говорити про собак, про такі дивовижні історії дворняжок-героїв. І якось буквально нещодавно мені трапився цей уривок. Це такий був мультфільм підготовлений, можливо, ви теж його бачили. Скоріше за все, це в Інстаграмі я бачив. Про сержанта Стабі. Та, це такий собі офіційний герой Першої світової війни. Що ж там було в загальному? Як відомо, безпритульний метис бостон-тер'єра та підбуля на прізвисько Стабі прибився до американських солдатів під час тренувань. Його тоді таємно взяли на фронт у Францію. Стабі брав участь, як відомо, у 17 битвах. Завдяки чудовому нюху та слуху він тоді рятував полк від раптових газових атак. Знаходив поранених у полі. Та навіть самотужки затримав тоді був німецького шпигуна. Уявляєте, друзі, як він це зробив? Все просто. Схопив його за штани. Він став тоді найвідомішим військовим собакою Сполучених Штатів Америки і отримав звання сержанта. У нас теж, друзі, є відомий пес-патрон, та всі пам'ятають, хто тримає цей район, і зараз всі там гуртом пес-патрон, пес-патрон, та. Друзі, насправді, як не крути, але собаки є надзвичайно унікальними друзями, унікальними такими, насправді, чотирилапими друзями, які можуть забезпечити нам не просто, бачите, безпеку на війні, та, а просто безпеку в себе вдома навіть, та, тому що собака безкорисливо віддає свою любов. Коту, ну, він любов дає тоді, коли, відповідно, вам потрібно дати їсти йому. Та, ну, любається тоді просто нереально. А ще коли оце от смаколика йому даєш, це просто щось неймовірне. Кіт стає шовковий. Та, ну, але до того часу, поки смаколик не закінчиться. Далі вам розповім ще про цікавого Бобі-мандрівника, диво-мандрівника, але це вже після композиції від Кельвіна Гарріса та Disciples, How Deep Is Your Love.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Якщо організм змінив правила гри,
6: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Втомлений погляд, блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
10: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
11: Тенісний клуб Кактус. Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева 45А 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
12: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
13: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600

0: 9 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект-шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Я не з такої сім'ї, я з багатої». І так як сьогодні день безпритульних тварин, то зараз ми будемо з вами говорити про котиків. Та, попесків поговорили, про котиків тепер теж варто поговорити. Це ж день безпородної собаки, але коти не можуть залишитися осторонь. У 2007 році, як відомо, Джеймс Боуен був безпритульним вуличним музикантом у Лондоні, який намагався подолати важку залежність, і тоді він мав у кишені лише 30 фунтів. Гроші, від буквально яких залежало, чи поїсть він завтра. В під'їзді соціального будинку він знайшов пораненого, брудного, рудого кота з інфікованою лапою. Джеймс тоді не зміг пройти повз, він завітав до ветеринарної благодійної клініки, де за лікування та антибіотики для чотирилапого з нього взяли 22 фунти. Майже всі його заощадження. У Джеймса залишилися лічені копійки, але він вирішив, що життя тварини важливіше. І Джеймс тоді ж виходив цього кота, назвав його Бобом і намагався відпустити на волю. Проте Боб категорично відмовився йти. Він почав усюди слідувати за своїм рятівником, навіть їздив з ним до в лондонських автобусах, сидів на плечі і спокійно спостерігав, як Джеймс грає на гітарі на вулицях Ковенгарден. Перехожі просто не могли пройти повз вуличного музиканта, у якого на плечах чи поруч на шарфі поважно сидів яскраво рудий кіт. Завдяки Бобу заробітки Джеймса зросли в рази. Відео з незвичайною парою потрапило в інтернет. Незабаром літературний агент запропонував Джеймсу написати книгу, друзі, та книга «Вуличний кіт» на ім'я Боб. Вона стала світовим бестселером. Як бачите, навіть ми тут у Чернівцях говоримо про неї, про цього Боба, про цього котика рудого, такого муркотика. Вона була перекладена, як відомо, десятками мов, а Джеймс із безпритульного перетворився на успішного письменника та благодійника. Джеймс Боуен неодноразово повторював, що Боб прийшов і врятував його життя саме тоді, коли Джеймс віддав свої останні гроші, аби врятувати кота. Тож, друзі, пам'ятайте, що, як завжди, незважаючи ні на що, завжди добро повернеться до вас добром. Але не потрібно цього очікувати. Потрібно просто робити добро, не очікуючи нічого натомість. І не забувайте, що вже буквально за 3 хвилинки з вами Богдан Рихло і підсумок дня, ну а після спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж вам кажу, що після вже наших дівчат нагадаю вам 7 промокоди, ви встигнете їх відправити і забрати подарунки від наших партнерів. Ну а поки Дмитро Монатік та композиція «Ода Свобода».

0: На Буковині керівництво колонії підозрюють у торгівлі людьми та трудовій експлуатації засуджених. Президент Зеленський призначив нового керівника СБУ у Чернівецькій області, а двоє буковинців увійшли до престижної міжнародної космічної програми. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині начальнику Сокирянської виправної колонії та керівнику одного з відділень установи повідомили про підозру у торгівлі людьми та трудовій експлуатації засуджених. За даними Державного бюро розслідувань, посадовці організовували незаконне вивезення ув'язнених за межі колонії та залучали їх до безоплатних робіт у приватних господарствах. Засуджені рубали дрова, укладали тротуарну плитку, прибирали території, виконували інші роботи. Слідство встановило, що найменше 4 потерпілих. Правоохоронці також перевіряють можливо причетність інших осіб до схеми. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Досудове розслідування наразі триває. Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника управління СБУ у Чернівецькій області. Посаду обійняв Олег Шворак. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Іншим указом президент звільнив попереднього керівника обласного управління СБУ Михайла Петрова. Відомо, що раніше Олег Шворак працював у Волинській області. Також нових керівників отримали управління СБУ у Львівській, Тернопільській, Миколаївській, Полтавській, а також Сумській, Черкаській та Житомирській областях. На пункті пропуску Порубне на Буковині виявили велику партію товарів для електронних сигарет без акцизних марок. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, 22-річна жителька Тернопільщини в'їжджала в Україну з Великої Британії на мікроавтобусі і обрала для проходження контролю зелений коридор. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили майже 1600 електронних пристроїв для куріння та картриджів без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилученого товару перевищує 540 тисяч гривень. За фактом порушення митних правил складено адмінпротокол, товар вилучили. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні уперше виконали кардіохірургічну операцію експертного рівня. Медики провели складне втручання на серці – септальну міктомію з реконструкцією мітрального клапана. За словами лікарів, така операція дозволяє значно покращити якість життя пацієнтів і знизити ризик раптової серцевої смерті. Пацієнткою стала 59-річна буковинка. Уже наступного дня після операції жінка добре почувалася. Втручання провели фахівці Чернівецької обласної лікарні під керівництвом одного з провідних кардіохірургів України професора Костянтина Руденка. У медзакладі зазначають, що поява таких операцій у Чернівцях дає змогу пацієнтам отримувати високоспеціалізовану допомогу на місці без поїздок до столиці. Двоє представників Буковини стали учасниками престижної міжнародної програми для майбутніх дослідників космосу. Про це повідомили Чернівецькій обласній раді. До складу української делегації увійшли учень Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 Владислав Скорейко та заступниця директора Буковинської малої академії наук Юлія Паладійчук. Учасники вже побували на одному з найбільших авіаційно-космічних форумів світу у Великій Британії, де представили український проєкт та ознайомилися із новітніми технологіями галузі. Наступний етап програми відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Там буковинці проходитимуть підготовку за моделлю тренувань астронавтів та братимуть участь у симуляціях космічних польотів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
5: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо» завершило виступи в Лізі Європи. Після домашньої поразки 2-3 кияни програли й матч-відповідь «Пауку» з рахунком 0-2. А грецький клуб оформив путівку до наступного раунду із загальним рахунком 5-2. «Еланзе» був за крок від історичного походу, але зупинився у серії пенальті. Після двох нульових нічиїх із бельгійським «Гентом» долю путівки до наступного раунду Ліги конференції вирішила після матчева лотерея. Там точнішими виявилися господарі. Волейбол. Збірна України завершила дебютний сезон у плей-офф Ліги націй з волейболу. У чвертьфіналі синьо-жовті нав'язали боротьбу чинним переможцям турніру, але поступилися Польщі з рахунком 1-3. Попри поразку, Україна вперше в історії зіграла у чвертьфіналі Ліги націй і завершила турнір із найкращим результатом у своїй історії. Бокс. World Boxing повністю зняла санкції з Росії. Відтепер російські боксери зможуть виступати на турнірах організації без обмежень із державним прапором, гімном та іншою національною символікою. Нагадаємо, у квітні 2026 року федерація вже дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Емоції та інтрига. Все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Живе, нефільтроване.
1: Як і обіцяв, повертаюся після наших дівчат і, як завжди, починаю з того, що з вами живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І з промокодів, які обіцяв вам нагадати. Пишіть промокод «Стук некритичний», якщо хочете забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Стук некритичний». Ну, якщо хочете забрати свої безкоштовні 2 квиточки у Георг-парк і поталяпатися в басейні вихідними, то пишіть промокод «Ніч у басейні». Ну, а якщо хочете провести активно час на цих вихідних, то достатньо написати промокод «Людина-ракетка». І тоді ви отримаєте змогу забрати свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус». Не забувайте, що вже зовсім скоро ми з вами заглянемо до кошика і дізнаємося, що там такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано». І опісля, або перед, ми з вами визначимо, хто забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Для цього вам потрібно буде відгадати композицію, яку накрякала качечка. Ну а зараз традиційно послухаємо ту композицію, яка символізує липень. Бо 31 липня сьогодні за календарем, друзі, рухаємось далі. Володимир Дантес.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. І ми випадковим вибором вже визначили переможця. Звуть нашу переможницю сьогодні Тетяна, а номер закінчується на 893. Вітаємо з перемогою! Ну а вже в понеділок о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми рухаємося далі вже за мить композицією Фаріда та Сія «Wild Ones». Yeah.

0: живе нефільтроване.
1: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
2: Реклама.
1: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове. Навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення. З азартом і у русі. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм, для цього пишіть «Кактус», нижні підкреслювання, tennis.cv, або ж знаходьте за адресою вулиця Південна Кільцева, 45А.
2: Реклама.
1: Сьогодні отримає можливість зіграти годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус» наша слухачка пані Ірина, номер якої закінчується на 587. Вітаємо з перемогою. Ну а ми, друзі, як завжди, рухаємося далі. Слухаємо тільки топову музику на «Буковинській хвилі» і за мить пролунає для вас композиція від «The Hard Keys» «Урсула».
2: Реклама.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
5: Георг.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
3: Реклама.
4: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе, не фільтроване.
1: У нас сьогодні для вас чудовий літній подарунок. Ми розігрували впродовж дня відпочинок для двох у басейні комплексу Георг-парк. Якщо ви хочете освіжитися, поплавати чи поніжити на сонці, то ви точно відправляли сьогодні промокод. І, можливо, зараз почуєте навіть своє ім'я.
2: Реклама.
1: Басейн. Про холодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності та комфортні номери і смачну кухню. І отримайте ідеальний літній день у комплексі Георг-парк у Тарашанах.
2: Реклама.
1: Сьогодні отримає цю можливість наша слухачка пані Лана, номер якої закінчується на 188. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємося далі. Мадонна та Сабріна Карпентер і композиція «Bring Your Love».

0: теплом.
1: Нуль точно нам не обіцяють наші метеорологи. Це буде щось більше, ніж нуль, а більше десь на 35-37 градусів плюс-мінус. В загальному на вихідні нам кажуть, що небо буде ясним до самого завершення дня, як в суботу, так і в неділю. Але в неділю передають неймовірну просто спеку, там до плюс 38 буде на сонечку, можливо, навіть і більше. Напевно, ці дані знімають десь в стіні, бо зазвичай воно надзвичайно більше, ніж 35-37, але побачимо, відчуємо точно з вами це. Тому сподіваюся, що ви приготувалися до вихідних, знаєте, як захиститися від спеки. І пам'ятайте, якщо ви виходите на вулицю, обов'язково вдягніть панамку або каптурик якийсь для того, щоб захистити свою голівоньку. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці. Вдень до плюс 35, вночі плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 34, вночі плюс 16. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 34, вночі плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 35, вночі плюс 17.

0: живе нефільтроване.
1: Вітаю, друзі, і нагадую вам, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Адже ви маєте зараз змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспа.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10. Ну, а у нас ви знайдете свій сертифікат для того, щоб гарно провести час. Він на 500 гривень,
2: реклама.
1: Тому хутко телефонуйте за номером 095-275-0100. Наш є дзвінок, і це супер максимально швидко, та просто ви турбулентні, я вам так скажу. Давайте будемо вітати і знайомитись. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Анастасія.
1: Доброго дня, пані Анастасія. Ну, як гадаєте сьогодні, відгадаєте чи ні?
3: Буду надіятись на це.
1: Так, ну окей. Тоді треба слухати дуже уважно, бо така пісня сьогодні у нас особлива. Та... А скажіть, будь ласка, грали вже з нами, як і вже, чи ні?
3: Так.
1: Вигравали?
3: Так. Правда.
1: Відпочивали у Балі Іспа?
3: Звісно.
1: І як вам там? Поділіться з нами.
3: Супер, ми дзвонимо ще, щоб знову відпочити.
1: Це круто. Ну що ж, я вам бажаю тоді успіху, а вам потрібно зараз увесь цей успіх для того, щоб справді відгадати цю композицію, тож слухайте уважно. Така от цікава у нас сьогодні тут пісня. Будь ласка, пані Анастасія, ваша думка.
3: Ой, а можна ще раз прослухати?
1: Так, звісно, будь ласочка. Слухаємо ще раз. Так, ну ваші думки, пані Анастасія?
3: Джерихел, охрана отмін.
1: Та не може бути, ну як ви це ж слухаєте, що всі пісні знаєте? Ну давайте слухати.

0: Джері Хейл та композиція «Охрана» від мене. Пані Анастасія, я вас вітаю з перемогою.
1: Дякую, дякую.
0: З ким будете відпочивати? Діліться з нами.
1: З чоловіком і донечкою.
0: Клас. Як звуть чоловіка та донечку, кажіть?
1: Вадим і Єлизавета.
0: Клас. Ну, ми бажаємо їм гарно провести з вами час, відпочити чудово в Балі і спа, душею та тілом. Ну, а поки маєте змогу, власне, передати їм вітаннячка та і всім, хто вас впізнав. Прошу.
1: Передаю вітання всім буковинцям, всім вашим слухачам. Нехай у них буде гарний настрій, погода зараз тішить, тому більш відпочивайте і приймайте сонячні ванни.
0: Дякую. Дякую вам. Відпочивайте в Балі і спа, та забули додати. Так, дякую, пані Анастасія. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла в Балі і спа. Ну, а ми вже традиційно рухаємося з тією композицією, яку відгадали. Джері Хейл, «Охрана» от мене.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100, а ми з вами у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Будемо зараз з вами спільно відгадувати той чи інший продукт, який поклали вам сьогодні до кошика мережа магазинів «Тано». У мене вже в руках цей продукт, ви можете його трішки чути. Але перш за все, давайте я вам нагадаю правила. Ми, як завжди, я як завжди, даю вам послухати цей продукт. То після того, як ми його послухали, ми рухаємося до поживної та харчової цінності даного продукта. Ну і якщо це вам не допомогло відгадати, що ж це за продукт такий, то тоді ми рухаємося до складу цього продукту, і я вам його зачитую. Якщо і це вам не допомогло, ну тоді вже будуть якісь такі неочевидні підказки, які вам дадуть змогу забрати свій продукт, який приготувала для вас сьогодні мережа магазинів «Тано». Тож, пропоную слухати цей продукт. Слухайте уважно, як він лунає. Зараз я буду по ньому так от просто побивати та плескати назовем це. А тепер, як завжди, просять наші слухачі, ну, потрясіть ним. Трясу. Такий цікавий звук у цього продукту. Давайте ще раз поплескаю по ньому. Цікавий такий продукт. Хто знає, можливо, хтось вже відгадає зараз наших слухачів, бо є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Володимир.
2: Володимир, ну ви не покидаєте можливості відгадати щось забрати. Кажіть, як гадаєте, що це?
3: Я гадаю, що це чай.
2: Чай. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую, пан Володимир, що з нами. Дякую, що зателефонували. На все добре. Та, пан Володимир, це наш постійний слухачик, і завжди тут з нами на Буковинській хвилі у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» відгадує, що ж таке ми цікаве поклали. Давайте ще раз вам дам послухати цей продукт. Слухайте. Оце я зараз плескаю по ньому, по цьому продукту. Тепер я ним потрясу, якщо хочете, цим продуктом. Такий от цікавий звук та у цього продукту. Впевнений, що ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що це. Але треба ж відгадати, щоб дізнатися. 095-275-0100, телефонуйте, бо цей продукт не може чекати довго на вас. Та він хоче вже бути вашим. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Ай-яй-яй, приберіть, будь ласка, звук у вашому приймачі, бо ми вас тут будемо чути точно. Та, вітаю, як вас звуть?
4: Алло. Вітаю, звуть Іван.
2: Іван, як гадаєте, що це?
4: Я гадаю, що це мука.
2: Борошно, правильно?
4: Борошно.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, що це борошно, пан Іван, але, на жаль, ви можете сказати, що мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, це не борошно і не чай. Що це таке? Телефонуйте до нас, 095-275-0100, у рубрику «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». А я ще раз вам даю послухати цей продукт. Слухайте уважно. Та, такий от цікавий. Давайте зараз ще потрясу цим продуктом. Такий от у нього цікавий звук. Я дзвіночок, кажу вам вітаю, ваш дзвінок зірвався. Та й нічого. Можете знову телефонувати 095-275-0100. Впевнений, що вам вдасться це зробити. Іноді буває таке, друзі, що дзвінок зривається, але ви не опускаєте рук, не здавайтеся. І телефонуйте до нас за номером 095-275-0100 для того, щоб відгадати, що це таке.

0: кілоджоулі 53 калорії. Жирів тут розташувалося 2,5 грами. Окрім цього, тут насичені жири 1,5 грама. Вуглеводів тут 4,7 грама, і з них цукрів 4,7 грама. Білків тут 3 грами, і солі тут 0,5 грами. Що це таке, друзі? Є дзвіночок, який знову зірвався. Ну, що ж ти зробиш тим дзвіночком? Що ж ти зробиш тим телефоном? Та нічого, просто беріть і ще раз набирайте. 095-275-0100. Поживну цінність ви почули, наголошу для вас ще раз її. Енергетична цінність даного продукту. 223 кілоджоулі, 53 калорії. Жирів тут розташувалося 2,5 грама. Насичених жирів 1,5 грама. Окрім цього, тут вуглеводів 4,7 грама, з них цукрів 4,7 грама. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Добрий вечір, це Сергій.
0: Дуже погано вас чути, ще раз повторіть, будь ласка, ім'я ваше.
1: Сергій.
0: Сергій, вітаю, як гадаєте, що це?
1: Може, це чіпси в банці.
0: Чіпси в банці. Приймаю ваш варіант відповіді, що це чіпси в банці, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Пан Сергій, дякую вам за дзвіночок, буду раді вас чути. Це не чіпси в банці. Це не чіпси в банці, це не щось у склянці. А що це таке? Та хто його знає? Телефонуйте, друзі, 095-275-0100 і дізнаєтеся, можливо. А можливо, і не дізнаєтесь. Ну, але в нас є ще 12 хвилин. Тому ми за цей час точно встигнемо відгадати, що ж це таке у нас сьогодні тут у кошику, у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано». Вітаю, як вас звуть, друзі?
2: Анна.
0: Пані Анна, вітаю. Як гадаєте, що це?
2: Печиво.
0: Печиво. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Анна, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що це таке ми поклали до кошика. Ну, а я ще раз для вас нагадаю поживну цінність даного продукту. Енергетична цінність – 223 кілоджоулі, 53 калорії. Жирів тут розташувалося 2,5 грама, з них насичених жирів 1,5 грама. Вуглеводів тут 4,7 грама, з них цукрів 4,7 грама. Білків тут 3 грами і солі тут 0,5 грама. Що це таке, друзі? Є дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Ольга.
0: Пані Ольга, як гадаєте, що це?
3: М'ясні слайси в упаковці.
0: М'ясні слайси в упаковці. Приймаю ваш варіант відповіді стосовно того, що це м'ясні слайси в упаковці, та вимушений сказати, що теж цього підозрюваного ми сьогодні не беремо до нашого списку, бо це неправильний варіант відповіді. Це не м'ясні слайси. Дякую вам за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100, номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке ми поклали сьогодні до кошика. Ми вже назвали 12 варіантів. Це були і м'ясні слайси, це було і печиво, це був чай. Це там ще багацько-багацько всього було, а є вже телефонний дзвінок, і зараз буде ще один варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
4: Доброго вечора, мене звуть Сергій, і я думаю, що це горох.
0: Горох. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, пан Сергій, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді, це не горох. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100, номер нашої студії, телефонуйте усі, хто хоче забрати сьогодні той продукт, який ми поклали у рубриці «Що у кошику» разом з мережею магазинів «Тано», і хочемо його віддати зараз вам. Але вам потрібно відгадати, що це за продукт. Я впевнений, ви зараз відгадаєте, і є вже телефонний дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Добрий вечір, Наталя звати.
0: Доброго вечора, пані Наталя, як гадаєте, що це?
5: На мою думку, це щось молочне в пляшці, кефір або ряженка.
0: Вам треба визначитись з одним варіантом відповіді, бо ну нема таких міксів. Я ще не зустрічав кефір і ряженку ніколи. Давайте тоді определимося, визначимося з одним варіантом відповіді. Що це таке?
5: Давайте кефір.
0: Кефір. Ну, я б дуже хотів вам сказати, що це правильний варіант відповіді, та вимушений сказати, ні, це не кефір. Дякую вам за дзвіночок, буду раді вас чути. Друзі, 095-275-0100. Зараз міг бути правильний варіант відповіді у нас тут в студії, але, на жаль, ні, кефір – це не правильний варіант відповіді. 095-275-0100 – це правильний номер, за яким ви можете зателефонувати і відгадати, що це таке. Що це за продукт такий цікавий, який сьогодні ми розігруємо у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Добрий день, Василь.
0: Як гадаєте, пан Василь, що це?
6: Я думаю, що це йогурт.
0: Йогурт. Приймаю ваш варіант відповіді та вимушений сказати, що це неправильний варіант відповіді, пан Василь. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. Та це не йогурт, друзі, а що це?

0: А що це? А що це? Ну, давайте так, я вам зараз трішечки допоможу. Попередні два слухачі, там, якби ми грали, до прикладу, в гру «Холодно-тепло», та, то вони б були, напевно, біля джерела вулкану. Та. Тому, друзі, телефонуйте 095-275-0100, є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Доброго дня, мене звати Євген.
0: Євген, доброго дня, як гадаєте, що це таке сьогодні у нас у кошику?
1: Я думаю, що це все ж таки ряженка.
0: Ряженка, правильно я вас почув?
1: Так, ляженка.
0: Ні, на жаль, пан Євген, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Якби пан Євген грав разом з нашими попередніми двома слухачами в цю гру, він теж був би біля джерела вулкану, біля гирла вулкану. Друзі, 095-275-0100, що це таке сьогодні тут у нас у кошику? Можете знати тільки ви. Можете зателефонувати за номером 095-275-0100 і надати свій варіант відповіді. Хто зна, можливо, саме він буде правильним. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Сергій.
0: Сергій, як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
2: Ну, молочку всю перебрали, крім айрану.
0: Айран. Приймаю ваш варіант відповіді. І кажу вам, пан Сергій, ви доєднуєтеся до попередніх трьох слухачів і стаєте на біля джерела, біля гирла вулкану. Ні, це не айран. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. До речі, ви, ну, неуважно нас, напевно, слухали або ж не чули просто. Ну, хоча того варіанту ще не лунало там. Не все ми перебрали, друзі, що ще залишилося, та і я там хотів надати насамперед самі перші слухачі, здається, це Ольга була з нами, таку підказку, що вона, ну, майже була біля правильної відповіді, але, на жаль, їй не вистачило, ну, буквально трішечки, та давайте здіймемо зараз слухавку, почуємо, який є варіант ще відповіді, і тоді будемо рушати далі, якщо це неправильний. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Ірина.
0: Ірина, доброго дня, як гадаєте, що це?
3: О, в мене є два варіанти. Не знаю, чи попаду в нього.
0: Один тільки приймаємо.
3: Може, сметана?
0: Сметана. М-м-м. Ви теж доєднуєтесь до тих всіх попередніх чотирьох слухачів і стояти біля джерела вулкану. Ні, на жаль, це не сметана. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути. Друзі, доволі таки дивно і цікаво це загалом відбувається. Мені подобається, як всі абсолютно наші, ну, переважно всі слухачі крутяться навколо правильної відповіді, але ніхто не називає правильної відповіді. Ну, це надзвичайно чудово. Ви сьогодні просто неймовірні. Ви, як завжди, неймовірні наші слухачі. Пам'ятайте про це і не забувайте ніколи. А в нас є черговий телефонний дзвінок, і ми його приймаємо, кажемо вам вітаю, як вас звуть?
4: Олександр.
0: Пан Олександр, як гадаєте, що ж таке сьогодні тут у нас у кошику?
4: Ну, можливо, молоко.
0: Та можливо, та неможливо, це таки точно так. Це правильний варіант відповіді. Це молоко. Молоко, якщо бути точнішим, питне, ультрапастеризоване, ультра. Пише тут, хоч на Говерлу, хоч у космос, хоч для довгого очікування чогось. Так, сьогодні ви забираєте своє молочко, 2,5% жирності, 900 грамів. Вітаю вас.
4: Дякую, дякую. Хоч не вдалося, що це кошик, але так молоко виграв.
0: А ви грали з нами, та, сьогодні вже?
4: Да.
0: Круто.
4: Передір трошечки був.
0: Ну, нічого, бачите, мережа магазинів Тано вирішила, що ви сьогодні повинні бути переможцем просто в іншому шоу, в іншій рубриці. Я вітаю вас ще раз, перемогою, пан Олександр. Ну, а що вас наштовхнуло до правильної відповіді?
4: Ну, то, що було саме ближче до молочки, почали перечисляти, хоча варіант був масло ще, але... Що було ближче з кефіром, айраном, то це було молоко.
0: Клас.
4: На мою думку.
0: Це чудово. Бачите, ваша думка сьогодні спрацювала. Я вас вітаю ще раз з перемогою. Маєте змогу зараз передати вітаннячка всім, хто з нами грав, всім, хто вболівав і всім, хто вас впізнав. Прошу.
4: Передаю вітання всім чернівцям, всім слухачам, які слухають Буковинську хвилю. Ну і велика подяка нашим захисникам.
0: Дякую, дякую. Я теж доєднаюся до вас і подякую всім захисникам та захисницям загалом за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний день і за можливість грати тут з нашими улюбленими слухачами у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вам кажу, пан Олександр, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати своє молочко. Ну, ми рухаємося далі. Слухаємо за мить композицію від онуки «Десна».
5: А що у кошику?
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

гурт, але я вимушений вже вам казати всім дякую. З вами для вас працював я, Іван Ізраїлик. Бажаю всім вам гарних вихідних, бережіть себе та своїх близьких. Ну, залишайтеся разом з онукою та композицією «Десна». Всім кажу па-па, почуємось вже в понеділок. І бажаю вам гарних вихідних. Па-па. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Далі з вами буде діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха».

Call me on the phone.

Call me a soul. Call me a soul.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних просторах.

0: закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Але чомусь я знову...
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». «One stage, many lives». Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
4: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці, головна 48, 068, 025, 82, 82.
5: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
8: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту

0: На Буковині керівництво колонії підозрюють у торгівлі людьми та трудовій експлуатації засуджених. Президент Зеленський призначив нового керівника СБУ у Чернівецькій області, а двоє буковинців увійшли до престижної міжнародної космічної програми. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині начальнику Сокирянської виправної колонії та керівнику одного з відділень установи повідомили про підозру у торгівлі людьми та трудовій експлуатації засуджених. За даними Державного бюро розслідувань, посадовці організовували незаконне вивезення ув'язнених за межі колонії та залучали їх до безоплатних робіт у приватних господарствах. Засуджені рубали дрова, укладали тротуарну плитку, прибирали території, виконували інші роботи. Слідство встановило, що найменше 4 потерпілих. Правоохоронці також перевіряють можливо причетність інших осіб до схеми. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Досудове розслідування наразі триває. Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника управління СБУ у Чернівецькій області. Посаду обійняв Олег Шворак. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Іншим указом президент звільнив попереднього керівника обласного управління СБУ Михайла Петрова. Відомо, що раніше Олег Шворак працював у Волинській області. Також нових керівників отримали управління СБУ у Львівській, Тернопільській, Миколаївській, Полтавській, а також Сумській, Черкаській та Житомирській областях. На пункті пропуску Порубне на Буковині виявили велику партію товарів для електронних сигарет без акцизних марок. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, 22-річна жителька Тернопільщини в'їжджала в Україну з Великої Британії на мікроавтобусі і обрала для проходження контролю зелений коридор. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили майже 1600 електронних пристроїв для куріння та картриджів без акцизних марок. Орієнтовна вартість вилученого товару перевищує 540 тисяч гривень. За фактом порушення митних правил складено адмінпротокол, товар вилучили. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні уперше виконали кардіохірургічну операцію експертного рівня. Медики провели складне втручання на серці – септальну міктомію з реконструкцією мітрального клапана. За словами лікарів, така операція дозволяє значно покращити якість життя пацієнтів і знизити ризик раптової серцевої смерті. Пацієнткою стала 59-річна буковинка. Уже наступного дня після операції жінка добре почувалася. Втручання провели фахівці Чернівецької обласної лікарні під керівництвом одного з провідних кардіохірургів України професора Костянтина Руденка. У медзакладі зазначають, що поява таких операцій у Чернівцях дає змогу пацієнтам отримувати високоспеціалізовану допомогу на місці без поїздок до столиці. Двоє представників Буковини стали учасниками престижної міжнародної програми для майбутніх дослідників космосу. Про це повідомили Чернівецькій обласній раді. До складу української делегації увійшли учень Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 Владислав Скорейко та заступниця директора Буковинської малої академії наук Юлія Паладійчук. Учасники вже побували на одному з найбільших авіаційно-космічних форумів світу у Великій Британії, де представили український проєкт та ознайомилися із новітніми технологіями галузі. Наступний етап програми відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Там буковинці проходитимуть підготовку за моделлю тренувань астронавтів та братимуть участь у симуляціях космічних польотів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

відчуваю, я всю тебе бачу. І ковдрою теплою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

На Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

0: and now I'm too guarded with my feelings. Who the even asked you? 7 bodyguards just in case somebody really wanna try and crash through. Don't know why I listen to you when I hear you talking to me in some half-truths. If I don't pay rent, it end up like a old hairstyle, girl, it's past due.
1: У Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.
2: Ви зробили!

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

число Пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.